слушате број 1 радио за хитови во Македонија. Канал 77. Само хитови.

0: Ангажирате сезонски работници на веб страницата на Агенцијата за вработување. Пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот надоместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
1: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Жито, топ понуда на Фрижидер. Сламина Пекабеско, 1 кг, Рефус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
4: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по Скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.

0: Ани, ова е Халао, Сирум, Сирум. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Рунибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи, чатени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
2: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
3: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Работиш повремено или сезонски? Со Фер ангажман добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
2: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време.
3: Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
4: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
5: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
6: Funky Flip Snack, крцкат, се тупати ни се делат, со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова, за школо, пауза или пред тебе, секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack, вкусни, лесни и опасно добри.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: Камал 77.

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Канал 77.
2: Најдобра и најубава музика.
3: Само хитови.

0: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
1: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
2: Дојде мај и се са смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
3: Жито, топ понуда на фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
4: Бесменила се, мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил, за нов, буквално се. Само, зачинител Макс? Не, зачини Макс. Едноставно, незаменливи.
5: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба.

0: Ajde maj i sista smeni. Osjetek donese popust cijeni. Mnogo možnosti doma da sredam, ogroman televizor i mašina što štedi. Plotna, furna, a i frižider što vredi. IT oprema su odlična cena. Mali aparati za site mali i golemi potpati. Samo osjetek maj su popust cijeni. Dojdi i sve što ti treba, zemi. Samo do 17. maj.
1: Čekaj, kako se vikaše prodavnicata za garnituri?
2: Velea Home.
1: A spalni?
2: Velea Home.
1: Kujni?
2: Velea Home.
1: Plakari, mašini, dušeci i taburetki?
2: Velea Home povtorno.
1: I kad imaše brza dostava?
2: Velea Home.
1: I 5-godišnja garancija?
2: Velea Home.
1: Znači što i da baram za doma?
2: Znaš, Velea Home.
3: Nežna harmonija spakovana vo šiše. Roze od vinarija Stobi. Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Барате си учасна работка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: Добро утро! Саботата сега за сега почува добро. Времево станало на десна нога, очигледно, гледам, барем со температурите, така. Измерени се моментални, веќе 15 степени во Дојран, потоа Прилепа со 12, Скопје моментално со 13. Максимални 23 ќе имаме денес, генерално ќе биде малку посвежичко за нијансар. Вчера гледам дека дожд е најавен за сека ден и земјава, значи ако до сега не заврнала порасна, сигурно ќе стигне дожд. И тоа нема да биде така само денес, туку исто и утре. Температурата утре ќе остане иста, а малку стабилизација на времето посериозно од понеделник.

утро и среќен викенд. Минутка по 7, за некои за шетање, прва лига, за некои за работа. Ама тоа е што е. Важно дека сме сите тука. Значи утрото ќе си го почнеме заедно, ќе си го истераме, после се ќе биде многу полесно. Затоа уште одма, ветер во грб, директно расонување по брза постапка, дали е за работа, дали е за шетање, треба и за двете, нели? Александра Јанева ја имаме затоа, за да ни подаде рака.

Easy to Fall in Love, Olivia Dean, за вако нежно, фино, романтично саботно утро. Среки на сабота на сите. Добро утро и добре дойде. Моментално, од кај слушаш? Работиш или движиш некаре? Ке одиш да шеташ? Одма пријава на радио рецепција Вибер 072-607-7777. Ева, првата екипа веќе пријавена. Патуваме, вели Скопје, Охрид, имали гужва по пат да не утешите. Викендот максимално треба да се искористи. Ана, Буци и Стеф. Искрено да ти кажам, за кратко, ако има некоја информација дали има гужва, ќе ти известам, ќе ве известам вака екипно, штом сте спремни да газите и онда ви биде интересно. Гледам јас дека се загрејани. Штом ова муабет во 7, за вас до прва ден отпочнува. Најубаво да си поминете во Охрид. А за гужвите, ако има нешто, за кратко разнавате од нас. Останатите, радио рецепција отворена за пријава. Од кај слушаш? Повели на Вибер. 072-607-7777. Работиш, шеташ, што и да правиш? Тука сум со тебе. Со The Weeknd.

0: Како романтично почнуваме оваа сабота, значи Ариана Гранде беше тоа до сега. Into you. Знаеш, ова саботно утро без што не почнува? Не почнува без да се пријавиш на нашата радиорецепција, да знаеме дека поради тебе ова друштво, ова екипа ќе биде уште побогата оваа сабота. Ете ја Илинка, патува моментално од некај работа, вели Густивар, Скопје, нема гужва по автопат, ама кај Титово малку повеќе врне, значи ако некој движи во тој правец, многу внимателно. Даниела, вели добро утро од Шведска, саботно, работно, убав ден на сите, фала што ми го разобавивте утрото со мојот омилен уикенд. Значи Даниела, во секое време убавице. И фала ти што слушаш ова утро директно од Шведска. Останатите, зошто си буден волку рано и од каде си буден волку рано во сабота? 19:07. Рано, за рано, рано е. Вибер 072-607-777.
1: Викенд. Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
2: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стобли.

0: Ispravano je perfektno.
1: Ху, 3-1. Боја за мета. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ху, 3-1. Невена
2: колор. V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
6: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на шпаркасе.мк.
7: Толку е моментално мирно во сообраќајот, како што изгледа. Гледам, нема никаква гужва, нема ништо екстра што треба да те замисли ако патуваш моментално. Меѓутоа, ете, не знам ако сепак има некој исклучок некаде, баш таму каде што ти се возиш или може би те возат ова утро, те чекам да ми бидеш репортер од терен. Кажи ми што се случува по пат на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

Најди барем малку време, но не тоа, уште во 2006-та не имаше научено дека никогаш едноставна љубовта може да боли. Туку ова утро, прво изми си очи, после отвори да разгледаш нотификации на телефон. Зошто? Зашто ја се разбори со една многу интересна нотификација и добро што побрза постапка ме расони за да сватам што се случува, па да предупредам и тебе. Овие с фейк поракиве, лажни пораки од Safe City, очигледно уште стигнуваат. Ви стигна една, значи пораката, SMS, е километарска. И ја плюс од некој број што е таков километарски со мал милион цифри, така да тоа е одма првото нешто сомнително. И пораката гласи вака. Министерство за внатрешни работи Република Македонија конечно известување за обработка на сообраќаен прекршок. Па ми вели број на предмет, па тековна состојба, па овде не знам, па судови, па не знам, ќе бидам казната, па портал за жалби и верификација. Значи, километарска порака. Само да ти кажа дека треба таму да отвориш некој линк и да си го верификуваш ова, па да внесеш еден. Не, нема да внесам еден, зашто ми е јасно. Прво, конечно, тука има чувства во оваа порака, ме разбирате, конечно до тебе стигна известувањето за твојот сообраќаен прекршок. Ама ме замислија, бе, си велам уште во пет, кај ми е колата, бе, што направив, што не сум платила, кај сум возела, а никаде. Ама наутро, кога си малку така понерасонет, ќе се посумнуваш дури во себе. Затоа, отворај очи, ако стигне ваков сомнителен SMS, ништо грешка не си направил. Ако е Safe City на вистина, ќе препознаеш, а и плюс, ќе знаеш што си направил без сомнеш. И мани во продолжение за добро утро.

0: Зетот на Лени Кравиц испишува нова историја во музиката, малку понова генерација. Го слушаме Хери Стајлс за точно 36 по 7.
1: Викенд. Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басо 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, кујна Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
5: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години ДМГП. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
6: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се најдва места. Синдиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
7: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
8: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
9: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
10: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
11: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
12: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
10: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
13: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, Форма Нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма Нова. Западен булевар Кавадарци.
14: Ова пролет пушти канал 77 глас

She Will Be Loved, Maroon 5 ги имавме до сега на канал 77. Ако сакаш да продолжиш да движиш вака саботно во тој некој ритъм од рани двилјалити, баш како што до сега на овци ти пеја Maroon 5, таа опција ја имаш на radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официален плеер, на кој имаш не една 10 радиостаници од кои можеш да бираш. Едната за избор, таа што да ја споменав сега, Millennium, за враќање во раните двилјалити. Потоа имаш македонска музика, исклучиво македонска музика. Имаш следна радиостаница за рок, ако кафето не те стигнала уште, рок ќе те растони дефинитивно. Потоа имаме посебна радиостаница за Deep House, имаме Fresh и кафе, тама за викенд, малко одмарање и обнова на нервите. Потоа имаме друга радиостаница намената за ексио музика, фолк, па фолк македонско. Што и да мислиш дека може да ти се прислуша во моментот, тоа се е спакувано таму. Отвори, провери си, избери си radio.kanal77.mk. Во продолжение таму, Disco Lines и Tinashe, No Broke Boys.

0: Spin My Head Right Round, Florida i Kesha, točno 3 minuti pred 8. Dobro jutra.
1: Na kanal 77. Kanal 77.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
3: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот надоместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција.
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинет.

0: 107 Winkredit.
1: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
3: Температурите барам се симпатични моментално, измерени се 16 степени во Штип, Охрите са 13, Скопје моментално со 14. За денес најавени максимални 23, меѓутоа најавени дошт веќе некада врне, како што читам по вашите пораки, а дождот ќе стигне скоро сек ден во текот на целиот ден. Не само денес, така ќе биде и утре, со дошт, со исти температури кои денешните, а стабилизација на времето малку посериозно веќе понеделнички.

Не мислиш дека некако викендот ни дава посебна некоја храброст? Храброст, никако знаеш, на тој што си го мислил цело време, конечно да го побараш одново. Храброст, тој што го немао цело недела да го прашаш конечно во сабота. Добро, ти каде беше цел викенд? Храброст ти ги кажеш сите тие работи што не си ги кажал, дека си работи си бил презафатен од понеделник до петок. Време е се да се каже денес, зашто моце тешко кога нешто ќе остане некажано.

Tame Impala i Dracula, най-големият мужен хит на TikTok моментално. Ти го кажи ми, ти каков хит беше на твоята матурска? Опиши ми го твоят изглед, тогашен стайлинг на Вибер. 072-607-7777. Вчера поминав покрай матуранти, што чекаа пред хотел, после много-много години, некако одамна не ги бе видела така, дорека чекаа да влизат, и поминувам вака и ги разгледувам и си велам, че колко се сменети матурантите. Сега, за разлика от тоа како изгледавме ние, кога ние бевме матуранти. И јас се сеќавам, значи бев облечена за матурска во една фустанча, така беше, должината му беше до над колена, и пола вака горниот дел беше светкав, така тесен, залепен, и после долниот дел така малку се ширеше. Имав на нозе едни штикли, едни ретро штикли со платформа и со врвки дури. Значи, не можам да ви објаснам, да ви опишам. Врвки имаа штиклите. И беа тиркизни. Тиркизна боја. Зошто јас одлучив дека треба да бират моите штикли тиркизни тогаш? Затоа што имав некој тиркизен конец. Со тој тиркизен конец горе беа везени тие како спринги и такви едни светкави. И имав црвена коса, ма уште подцрвена, ово што ми е сега косата, уште подцрвена, значи жар. И имав ретро фризура. Буквално, знаете, тоа Холивуд ретро, тој стил, и такви со едни сармички горе на глава, значи тоа беше нешто посебно, некоја посебна мода тогаш, барем во мојата глава и барем за мене. Заслушнам тебе. Врати се малку, ајде, во тие денови од матурска. Кажи ми како изгледаше, опиши си го изгледот, стайлингот, костимот, фустанот, што и да било, да замислиме како си изгледал ти во тоа време. Ке да чекам на Вибер со муабетот 072-607-777. Ако веќе пак ме слушаш преку нашиот плеер, ако ти е полесни попрактично таму, можеш и таму слободно, повели. radio.kanal77.mk. Токму таму во продолжение се знае кој дечко е спремен сабот на викенд. The Weekend, Take My Breath.

0: По енергично добро утро, здравје, Living on a Prayer, Bon Jovi, слушавме до сега. Е, сега, вака како што гледаш, во ек на сите матурски прослави, кажи ми, сети се, пробај да опишеш, како изгледаше ти на твојата матурска? Тој стайлинг, сакам да го знам, вака да го доловиме со зборови. Повели на Вибер. 072-607-7777. Ете ја весне, вели... Матурантка во несвест. Најбитно што бев слаба. Слушајте сега. Како изгледава Весена матурска? Вели сребрено кратко фустанче и бела штикла со унакрст ремчиња. Црвена жишкоса. Ама вели плюс и наметка. Продирна бела. Весне. Ти си имала на матурска вака некоја генерална проба за на свадба. Си била спремна некако во душичката. Ама тој освежувачки аутфит сигурно во тоа време бил спектакуларен. Плюс црвена коса што си настапила, си била главна. И слушай, а што ти кажувам? Останатите, што ќе кажете? Кој бил вашиот аутфит? Како изгледал порачно вашиот аутфит од матурска? Ајде, повели и објасни на Вибер 072-607-7777. Можеш да ми пишеш, ако ти е уште полесно, можеш да ми испратиш и гласовна порака таму. Те чекам.
1: Викенд. Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од алкалоид.

0: перфектно.
1: Ку 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку 3 по 1. Невена
2: колор. Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
4: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.мк.
5: Е, а јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живот джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
2: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
8: Значи, саботно, буквално се одмара, тоа се познава по тоа што нема никакви гучни моментално во сообраќајот, но ако може би сепак, барем некад има некаков искучок, ти го видиш тоа, те чекам да бидеш мојот репортер од тенен. Кажи ми што се случува по пат на Видар. 0726 07 77 77. Среќен пат!

Fate of Ophelia, Taylor Swift, ние имавме до сега на канал 7-7. Тука плюс, уште на муавет, кога съм вика кај матурски и си за прослави, опиши ми како си бил облечен ти на својата матурска. Повели, вибер, имаш 30 секунди, 072607777. Стигнавме до Томислав, вели светски за матура. Аутфит од спотот Michael Jackson, You Rock My World. Потполно исто. Јас сега тука морав да изгуглам и сега ќе ви опишам. Еве го Michael Jackson пред мене, You Rock My World. Ова е спотот, а ова е аутфитот. Пазате сега. Црн костим, црвена кошула и овде тоа марамчето што е на сако, исто црвено. И сега Michael Jackson тука, значи, има шеширче. Томи, ти имаш шеширче или без шеширче беше? Дали си бил комплетно ист? Тоа да ни допишеш, само ми интересира. Ама светски, апсолутно. Сања вели на матура, носав зелен маслина с краток фустан и златни сандали. Креација која би ја носала и денес. Многу бе, вели, убава и заљубена. Колку убави спомени има од тие матурски. Одма точно знаеш што било, како било, во кој си бил заљубен, како си бил облечен. А Сања, инако комбинацијата зелен маслина с фустан со златни сандали, да си ја носиш и сега. Пуста ко те фаќа, тоа е уште еден плюс, да облечи се, да тера и се врати се малку во време. Тие гајле, за викенд се живее на максимум. Значи, посебни некои времења. Ева го Дарко вели, лепотан, кога ќе се вирам сега на слика, си вел, еј, браво. Тегет костим носел, са била кошула и црвена вратовръска и крем чевел. А, пријателе, само се ротеруваше? Или имаше некоја советничка таму тоа време? Во секој случај, не се сумнявам дека си бил спектакуларен. И ти, и сите останати, значи, посебни некои моменти се тоа. И гледам матурантите како се така убаво дотерани, колку се срекни, колку се горди тоа. Се секојаш некои такви посебни моменти, затоа е убаво да се навратиш на нив. Фала ви многу што ми кажавте како сте биле на матурска. Ве замисливме, сте биле најпрекрасните, најубавите таа своја прекрасна вечер. У продолжение со нас, Кели Кларксон, кога сме веќе вака носталгични, ја слушаме за Добро утро, Because of You.

0: Because of you, Kelly Clarkson imamo za ovako rano sabotno topenje. Dobro jutro na sve.
1: Weekend. Под отворено небо, покрай Тивко езеро, вашата любовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
7: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Цересит систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Цересит Микс Центар.
8: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, Форма Нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма Нова. Западен булевар.

0: Park Kavadarci.
1: Praktično i lesno. Sve što vi treba na jedno mesto. Vo Razno Prometaske najdete širok asortiman na proizvodi za domaćinstvo. Zaštedite vreme i pari so nas. Sve za vas. Razno Prometas Strumica.
2: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
3: Лицензиран линијски слободен привоз на патници во Македонија и странство со комбинија, минибуси и автобуси од висока класа.
2: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034 346 030.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплотување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
5: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
1: Ова прелет на канал 77 има

Evo kako se žurka vo sabota. LMFAO. Party Rock Anthem беше ова до сега. Добро утро, официално и добре дојде. Моментално сме лајв и на ТикТок. Значи, ако ти треба уште посериозно друштво, не само што овде си правиме муабет, ке си правиме муабет, ке се дружиме и на ТикТок. Ако имаш шанса и фора да вклучиш телефон, да пуштиш ТикТок, дури ако си на работа, шефот нека седне со тебе, нека не дружи. Нема тука, не може телефон. Може. Сабота е. Затоа, еве сме лајв на ТикТок, почнавме пред некоја минута, ќе бидеме заедно до 10, значи имаш време, а ако не одма сега, ќе те почекаме, ние сме таму, ти придружи се. Во меѓувреме, дорека да стигнеш до ТикТок, еве го, Summer, back to friends.

0: Despacito, Луи Фонси, Диди Јенки, па и Джастин Бибер овдева комбинација. Саботата баш само така, во нивен стил. Полека, бавно, ама сигурно. Деспасито.
1: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција, фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
2: Жито, топ понуда на Фрижидер. Славина Пекабеско, 1 килограм, рефус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
3: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
6: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Енергосистем и EMDV. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. EMDV. Свежина и топлина за секој ден.
8: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
0: Се потопо и потопо надвор, ги гледам температурите измерени моментално и веќе 17 степени во Струмица, Охрид со 14, Скопје со 16. Максимални 23 ќе имаме денес, меѓутоа во комбинација ова со дошт. Како што гледам, според најава ќе врне на секаде, затоа без чадар ќе денес со дома. Не. Утре е иста ваква ситуација, пак со дошт, пак истите температури, а понеделнички, како што гледам, ќе биде колку толку посмирена сепак ситуацијата. Нула добро утро и добре дојде. Како е саботново утро? Добар дел од вас гледам работно. Сепак има и по некој што сака да шетне, ама тука сме од кај и да си, ние сме ти витер во грб. Плус имаш додатно друштво кај нас на TikTok. Таму сме лайв, одиме во живо. Затоа ако можеш пушти се таму и се дружиме во продолжение во ритам на нашите сладкаристика и пајак. Дали ке ме?

Alex Mura на канал 77, ја слушавме Ordinary. Току, кажи ми, која е таа една реченица или некој совет од постар што си го слушна кога си бил мал за секој што ти останал во глава? Ајде вибер. 072-607-7777. Вчера ми текна на една смешна ситуација, баш застанав на улица шетајки со помлада личност и се поздравив, и со неа имаше повозрасна личност. И кога се поздравив со помладата, реков здраво и се свртев кон постарата личност и реков добро вечер. И се сетив кога бев, не знам основно таму кое одделение сум била, се сретнав со пријател на дедо ми. И му пружив рака и му реков здраво, и вели слушај. И ми ја држи вака раката, не ме пушта. И ме гледа директно во очи. И ми вели, здраво? Се вика на млади. На вака возрасен човек, ако мене се вика добар ден или се вели добра вечер, здраво на мене не. И така човекот ми го кажа, мислам, на зезање беше тој толку многу сериозен, ама мене таа реченица така во глава ми остана, да ви кажам право. И од тогаш си велам, окей, значи никогаш веќе на возрастен, здраво не, значи си мислев дека дерово од некаде киза за да ме подсети што ме учил пред, не знам, 20 години. И ми стои така реченицата во глава. Што ќе ја кажеш ти, којто е совет или некоја реченица што ти ја кажа постар, никогаш не си ја заборавил. Тоа останува во глава за секогаш. Можеш да повелиш на Viber 072-607-7777 или да ни оставиш коментарче на TikTok. Таму се моментално во живо и слушаме заедно Esta Vida.

0: Владко Лазановски на канал 77. Нема ден, нема ноќ да не мислам на тоа кај си, што правиш, особено во сабота наутро. Добре дојде. Кажи ми, кој е тој совет од постар што си го слушнал еднаш, никогаш не си го заборавил, некоја поука, нешто. Вчера се сетив на еден ден што еднаш ми кажа вака строго во очи ме погледна, а мова беше повеќе за бонтони манири, вели: "Здраво на стар човек, не. Само добар ден, добра вечер." И така ми го кажа тоа, не дека е најсуштинскиот совет, ама за бонтон ми остана во глава за секогаш. Лаза вели тоа што никогаш нема да го заборави, го слушна од постар, на жена тајна не кажувај. Слушате? Си кажувате тајните на жените? Или малку послабо, може сте умни, може некој вас тоа ве поучил. Потоа, ја имаме Сања. Сања вели, ми каже еднаш еден дедо, никогаш немој да си фаќаш поубав дечко од тебе. Значи, истиот совет го имам слушнато и тоа во доирано од еден дедо пред многу години. Вели, немој да си фаќате такви лепотани. Не знам, некој предпоставувам, ако тоа маж го кажува, плюс, вели, сака да кажа дека се некои такви по-моце лигавки мажи, евентуално. Не знам, а што му фали нубав маж, ки си кажеш, ништо, ама. Советот е сепак од маж, така да може треба да се размисли. Останатите, што ќе кажете? Кој е тој совет што го имаш слушнато од постар или поука некоја, што никогаш ја немаш заборавено во живот? Вибер 072-607-777 или исто така можеш и преку radio.kanal77.mk или директно на TikTok Live. Се дружиме и таму утрава.
1: Викенд. Ти знаеш што? Ти го знае како.
2: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Тиго знае како.
3: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.

0: вашата сметка. Вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
3: Жито, топ понуда на фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
4: Не знам дали се сите некаде заминати да шетате настрана па е мирно, дали може би сите сте на работа па е мирно по улици, но гужа моментално нема никаква попот по тоа што јас барем можам да видам. Но ако сепак има некаде некој искучок, може би нешто се случува баш на патот каде што ти движиш ова утро, ќе те чекам да ми бидеш репортерот терен. Кажи ми што се случува по пат на Вибер. Бројата му ни е 072-607-777. Среќен пат!
5: Канал 77.

Само нежно и фино ова саботно утро. Нели Фуртадо. Say it right, слушавме до сега. Добро утро и добре дојде. Кој е тоа еден совет или некоја поука што еднаш си ја слушнал од стар човек, а никогаш ја немаш заборавено? Вибер 072-607-7-7-7-7. Имаш 30 секунди да пишеш пријател или пријателка, ќе чекам. Том вели, дедо му, му кажа еднаш, и тоа му останало во глава дека парите прават куќа, ама мирот прави дом. Една од најубавите реченици што сум ја прочитала во етер. Мариче вели, дедо му и секогаш ми вели, на маш не му се кажува за сите пари што ги заработуваш. Секогаш да имаш настрана пари што не ги знае. И вели, сега сваќам дека на вистина бил во право. Го имам слушнато ова и јас, многу пати. Потоа, од ТикТок, одиме коментари. Мис Алекс вели, мене дедо ми викаше, најди маш со повеќе пари и помалку мозок. И овде имате на иста зеничка поука, Ноти Блонди, велат, подобро да се кажам за нешто што сум го направил и направил, отколку за нешто што не сум. Ете, затоа треба да се биде малку похрабар во животот, пус, особено за викенд, кога си има повеќе време за да се изреализираат тие работи што ги имаме на ум. Како рекла она изрека, вели, мисли помалку, прави повеќе, повеќе акција. Ако седнеш да мислиш, некој ќар голем нема премногу, затоа само опуштено, само фино и само храбро во животот. Во продолжение, за добро утро, Кейти Пери. И ти.

0: Zgradba na nov industrijski objekt, 2 metal strumica nudi sve na jedno mesto. Sendvič paneli su polnjeni od pirpur i kamena volna. Izgradba na industrijski objekt je od metalne konstrukcije i kompletna gradežna limarija. Kvalitet koji se prepoznava, rokovi koji se počitovat. 2 metal strumica, poveće na 2metal.maka.
1: Dr. Petre Georgijev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina, sokardiologija, precizna dijagnostika, sonajsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Georgijev, Radoviš.
2: Ова сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30. мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Куман, Ново, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
7: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
8: Лицензиран линијски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија, минибуси и автобуси од висока класа.
7: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
9: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.maka или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.

Sorry. Никогаш не е премногу доцна да се извиниш на некој. Еве едно подсетување за оваа сабота од Джастин Бибер. Инаку гледам предупредување, еве пред одјава има веќе активни радарски контроли и саботно низ земјава. Трајче вели имаше на радарска контрола Патен Правец Куманово Скопје, затоа ако движиш биди таму многу внимателен, меѓутоа биди внимателен буквално каде и да се возиш оваа сабота, те молам. Трајче, тебе фала ти многу за информацијата. На сите останати фала ви што ми бивте навистина фантастично друштво. И ова утро содружавме овде, содружавме на TikTok во живо и се уште сме и таму во живо, меѓутоа се разделувам и таму за кратко. Сакам да си има секој еден од вас преубав викенд. Уживај си максимално, нареди си ја по твој вкус, по твој кејф, што и треба на твојата душичка, тоа ли дареш овој викенд. И ќе ве чекам од понеделник секако следниот радио дејт. Пак о точно седум. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес веќе 16. мај 2026. Да си имате преубав ден, преубав викенд и ќе во оставам за викенд джурка со Хейван Айран. Hey,

0: weekend la Canal 77. Canal 77.
1: Mint Credit za tebe. Od 3.000 do 3.000 dinari. Aplicire na Mint Credit BK. Ili na telefon 151 07. Mint Credit.
2: Super турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Perdormira.com.mk.
3: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
4: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
5: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
6: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае.
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по Скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: Канал 77.

0: Стадион. Емисија за вашата вистина.
1: Добро утро, Македонија. Добро дојдовте во редовното издание на емисијата Стадион. Јас сум Стори Наумов и заедно со вас ќе бидеме до 12 часот. Во првиот дел наш гостин Миле Цеков, независен пратеник. Насловот на првиот дел од емисијата денеска: знам дека не сум знам. Господине Цеков, добар ден, добро утро, како сте?
2: Добар ден, почитуван Столе. Благодарам на поканата и поздрав до вашите слушатели.
1: Да, покана и до нив. Кога ќе се заинтересираат, ќе ги заинтригира тоа што ние зборуваме, можат слободно да се вклучат и да поставуваат прашање. 032-397-707-037-727, локал 104. Знам дека не сум знам. Ајде да почнеме од пред тоа. Кога дознавте дека не сте СДСМ? Знам дека не сум СДСМ. Затоа што сте биле член на СДСМ и од СДСМ после тоа се приклучивте на Знам и станавте пратеник.
2: Видете вака. Јас не ја променив идеологијата, туку начинот на политичко делување и никогаш во СДСМ ниту сум бил функционер, ниту сум имал политичка функција, туку од секогаш и поодамна, како и јас и така и многу други партиски членови, функционери во движење Знам, потекнуваат практично од социјалдемократската идеја, односно убедување, правда, слобода, еднаквост, достоинство, повисоки плати, односно грижа за обичниот човек. Јас се приклучив на движење Знам точно пред 3 години.
1: Од почетокот формирањето?
2: Така е, од почетокот на формирање. Нашата општинска организација во Струмица беше помеѓу првите. И се започна од иницијалната каписла, односно идејата за трета опција во Македонија, коректив на власта, и ќе се обидам да ја поделам мојата одлука во два столба. Првиот столб, на кој што јас го базирам моето убедување за излегување од Знам, се должи на принципите, вредностите кои се залагавме, кои ги промовиравме и кои ги ветувавме во кампањата. Моите силни аргументи се поднесените предлог закони за кои јас не добив подршка од како од моите колеги, така и од парламентарното мнозинство, и се однесува на неколку клучни предлог закони кои сте од сериозен суштински интерес за граѓаните. Најпрво ќе започнам со минималната плата, што може би предизвика најголемо недоразбирање во тој дел. Но секако дополнително имаше и други теми за кои ние не најдовме на ЗС. Во однос на минималната плата, јас благовремено ги известив дека како во кампањата, како што ветувавме во кампањата, така сега треба се однесуваме кога сме од позиција на власт, бидејќи ние зборувавме дека за работите да се променат во Македонија, можеш да ги променеш само од позиција на власт, но секако и од опозиција. Ако добро ја погледнете програмата на движење Знам, со тоа што излеговме ние на избори,
1: да,
2: има точка во економскиот дел достоинствени плати за работниците. Па еве, јас од тука прашувам, дали македонската плата во моментот е достоинствена за работникот, кој што е најниска во регионот? Замислете, ние имаме пониска плата од Косово.
1: Минимална плата?
2: Така е.
1: Тоа е проверен? Да...
2: Апсолутно. Ние имаме најниска минимална плата во регионот. Каква порака праќаме тука? Сова. Второ, реалната инфлација визави, просечната визави реалната инфлација. Јас сум научен во животот да зборувам со бројки, факти и аргументи. Ако моменталната инфлација е 5,7%, реалната инфлација за оние граѓани кои што взимаат најниска плата, инфлацијата е од 10, па може би 13%. Зошто?

0: Тендва дека неспоредливо е оваа висина со кумулативните податоци пред 3 години, 4, кажа дека сега економијата од тој аспект е во многу пожилава и во многу постабилна позиција.
1: На бројки, меѓутоа, во реалноста не е така. Ние можеби на бројки, бидејќи сме економија од мал обем, и можеме да покажуваме високи бројки. Но што чувствуваат реално граѓаните? Каква е чувството на граѓаните? Каква е куповната моќ?
0: Океј, ова малку ми е чудно, затоа што сте биле...
1: Сакав да ги образложам сите мои аспекти, за да може граѓаните да имаат јасна перцепција за тоа што се случувало, кои биле моите идеали, кои биле моите вредности за кои сум се борел јас овие две години. Третиот аспект од минималната плата е неформалната економија. Сите сме сведоци дека во моментот 26.000 денари се исплаќаат во формалната економија, меѓутоа остатокот го даваат во плико. И тука најголем губитник како државата и самиот работник, бидејќи неговата иднина се базира на исплатената плата, а не на реалното тоа што го добива остатокот од плико. Дополнително предложив антикризни мерки за земјоделците, бидејќи во моментот сме сведоци на геополитичките случувања со војната на Блискиот Исток, со моменталните цени на вештачките ѓубрива, на нафтата која што користат земјоделците, и побарав да се предложат антикризни пакет мерки за земјоделците, но искрено не добив подршка. Не знам кое беше образложението. Истовремено, законот за минерални суровини, јас не го подржав за отварање на нови рудници. Сакам да го потенцирам фактот за транспарентноста и отчетноста на милиардата евра од Унгарија, затоа што јавно...
0: 50 во локална самоуправа, 50 во бизнисот.
1: Ке дојдам и до тоа. Затоа што јавно и на состаноци во рамки на партијата извршив притисок, бидејќи тие се народни буџетски средства и треба да ги враќаат граѓаните на Република Македонија. И треба да има отчетност и транспарентност за тие средства. Кои фирми ги добија парите од унгарскиот кредит? За јавноста да има увид во тие, јавноста да има увид во трошењето на јавните финансии. Исто така предложив закон за зголемување на прагот за ДДВ обврзник. Не знам дали знаете, да станете ДДВ обврзник од 2 милиони, така 2 милиони. Се извинувам, и тука најголем бенефит ќе има земјоделците и микро...
0: Предлагате на колку? На 3 милиони?
1: И, да на 4. На 4 милиони да се зголеми прагот.
0: До 4 да не се плаќа ДДВ.
1: Така е, да не стане ДДВ обврзник. И со тоа ќе се зголемеше и ликвидноста, едноставно ќе се овозможеше економска активност и деловна способност пофлексибилна и поотворена за микрокомпаниите, но и за самите земјоделци, бидејќи тие прагот го исполнуваат до првата реколта, тука некаде околу април-мај, со моменталните инфлациски
0: движења.
1: Да напоменам, во вториот столб, каде што сакав да елаборирам и да образложам мојата теза, е тоа што се случи после локалните избори и побарав одговорност од резултатите. Ако ги видите бројките и следењето на резултатите на движење знам од председателските избори, каде што освоивме 86.000 гласови, потоа тоа се слеја на парламентарните избори на 56.000 гласови, за на локалните избори да добиеме 36.000 гласови.
0: На советничките листи сметате или за градоначалник?
1: За советничките листи. Но потенцирав дека најголем пат од 80% има во град Скопје. Град Скопје на парламентарните избори освои 17.000 гласови. За движење знам. Сега на локалните избори пред 7 месеци освоја 4900 гласови.

0: Значи тамо, според економската теорија, сме најмаргинализирани. А никој не понесе одговорност. Јас ги повторив резултатите во Струмица.
1: И повторивте?
0: Да, од парламентарните за локалните.
1: Истата бројка.
0: Така е.
1: Сте можели да напреднете?
0: Мојот став е сега, ќе се навратам и повторно на почетокот. Мојот став го има на записници во извршниот одбор на движење Знам. Тие многу добро знаат кој беше мојот став после парламентарните избори, каде што формално мораше да помине одлука во органите и телата за вклучување во влада, односно формирање на владина коалиција. Јас уште тогаш истакнав дека движење Знам како нов политички субјект својот идентитет политички треба да го гради од опозиција. Не од опозиција.
1: Не бевте за влегување во...
0: Апсолутно.
1: Во власт,
0: апсолутно.
1: Да,
0: апсолутно. Уште од првиот ден тие тоа многу добро го знаат. И на извршен, и на потесен состав тоа го потенцирав. Опозиција, да го градиме својот идентитет од опозиција, да не бидеме неми послушници и сервилни кон ВМРО-ДПМНЕ. Но тие одлучија легитимно, столе, легитимно во рамки на партијата, во рамки на органите и телата, извршени централен, се донесе одлука да бидеме дел од...
1: Не би беше тоа, уште тогаш добар сигнал, за да дојдете сега во ситуација да се извинувате како Тито Петко се кажате. После двете години власт со Груевски, кога излезе, се извини за тоа што возможил Груевски да формира влада во тој период. Сега вие од вас не зависеше толку, меѓутоа сепак не бевте небитни кога се правеше владата на Мицкоски. Значи, не ли е малку подолго време, две години, за да го направите овој чекор? Затоа што ако се коси со вашите принципи, треба да бидеме опозиција, не власт, веднаш ја напушта бидите.
0: Јас тоа го зборував уште самиот почеток. Меѓутоа, кога е донесена одлуката и кога вие сте, кога вие сте едноставно индивидуален во колективно тело, мора да ги почитувате одлуките, мора да ги почитувате правилата. Ама и да се борите од внатре.
1: Ве разбирам, и сега за минималната плата мора да ги почитувате одлуките на коалицијата, на партијата, заедно. Они решиле дека треба да се договорат работодавачите. Знаете што ми е малку чудно? Тоа е за поздравување.
0: Работодавачите и работниците нема никош да се договорат. Нема никош да се договорат. Тоа е, знаете како? Да оставите простор посилни да се договори со послабиот. Како? Па зошто го
1: имаме... Малку ми е чудно, знаете што вие сте бизнисмен. Имотен човек сте, имате фабрика за преработка на земјоделски производи. И сега... Бевте председател на регионалната стопанска комора во Струмишкиот регион.
0: Југоисточниот.
1: Да. Работодавачите нема да го поздрават тоа вие што го... Затоа што нивниот предлог беше да, нема проблем, прифаќаме. И се уште мислам дека тоа е предлог, ама остатокот со покачувањето...
0: Тоа ми беше третиот аргумент. Тоа ми беше третиот аргумент. Тоа ми беше третиот аргумент.
1: Таков и вашиот предлог.
0: Така е. Така е. Еве, отворете го мојот профил на социјалните мрежи, отворете ги видеозаписниците од комисиската расправа во финансирање и буџет, ќе ги видите моите аргументи. Во третиот дел, пазете, јас доаѓам од реалниот сектор, јас многу добро знам што зборувам, бидејќи таа моја аргументација ја базирам на разговори со приватниот сектор. Значи, тие...
1: Че вие не сте против покачување?
0: Така, апсолутно. Апсолутно. Знаете каде е проблемот, столе? Проблемот е каде што и предходната година на економски социјалниот совет работодавачите и работниците се договорија разликата во придонеси да ја субвенционира и да ја подржи државата. Меѓутоа, државата немаше став по однос на ова прашање. И мојот трет аргумент беше токму тој. Разликата во придонеси одреден временски период да ја субвенционира државата од зголемувањето на придонесите.
1: Нема пари, што е проблемот?
0: Не знам. Тоа треба...
1: Па, немаше треба јасен... да знаете, вие немаше... сте во комисиите, буџетите ги гледате, сега ребаланске треба да се прави малку порано.
0: Видете, во однос на ребалансот што следува, јас можам да кажам следно. Економските податоци и економските показатели во моментот не се во полза на власта и на владата, односно ќе ги побиеме со неколку аргументи и неколку факти. Ако го отворите во моментот фискалниот бројач на Министерството во финансии и ќе видите одредени поразителни бројки, а тоа е дека 80% од буџетскиот дефицит во моментот е истрошен. Јавните приходи се во моментот се 33,6%, а расходите се 39,3%. Тоа практично значи дека проектираните буџетски приходи или не биле добро планирани, или нема деловна економска активност. Вие сте создаделе циклус на неповолна деловна економска активност. Нема друго образложение. Зошто вие имате помалку прибрани приходи во државата, а с големини расходи? Буџетскиот дефицит во моментот е 5,52%. И што е најжално, јас учествував на буџетските расправи во комисиите кога се носеа основниот буџет. Пред две години тогашната опозиција, односно сегашна власт, ВМРО-ДПМНЕ, заедно со Знаме и со Вреди, ги критикуваа на тогашните креатори на економските политики дека во првите пет месеци, односно во првиот квартал и делумно во вториот квартал, 80% или 70% е потрошен буџетскиот дефицит. Еве сега ни се случува истото.
1: Цеков, да, имате уште нешто од ова?
0: Да, исто така сакам да напоменам, бидејќи јас сакам да зборувам исклучиво за економија, помалку политика, затоа што буџетот е огледало на нашата економија. И се што е проектирано, се што е зацртано во буџетот, тоа се реалните индикатори за нашиот квалитет на живот. Се друго е само гол популизам и одвлекување на реалните проблеми. Доколку ги споредите ветувањата и доколку ги видите бројките во делот на капитални расходи, во делот на капитални инвестиции, исто така и минатата година имавме намалување на капиталните расходи од 60%, од 850 милиони евра на 500 милиони евра завршивме за 2025 година.
1: Ама сега бројките покажуваат дека никош така добро не течело трошењето, инвестирањето, вложувањето и нашиот, на капиталните инвестиции.
0: Видете, Столе, нашиот најголем проблем е тоа што буџетот е креиран и создаден за тековни расходи. Плати, пензии, социјални придонеси, социјални трансфери. Само 10% ние имаме слободни средства за капитални инвестиции. Како ќе ни се развива така обществото?
1: Кога било повеќе?
0: Па и никогаш и не било.
1: Че ви инситирате тој процент да биде, тој зафат од буџет да биде многу поголем.
0: Ние треба да створуваме раст на економијата, ние треба да имаме раст и развој економски од 10% кумулативно.
1: За колку години ќе ги стигнеме най...
0: За да, за да го достигнеме европскиот животен стандард, нас ни требаат околу 10 години, секоја година да имаме економски раст од 10%.
1: 10%?
0: Да.
1: Тоа е фантазија, тоа е изведливо. Па... Кина имаше еден период, а после дори имаше прегревање, они над 11 одеа некојаш.
0: Не 10%, меѓутоа од 6 до 7...
1: Изведливо?
0: Да.
1: Како со магично стапче, со трикови, како?
0: Ако не се краде од државата. Ето така.
1: Па не, во прашање само буџетот, треба и економските реформи, треба малку и индустријата, стопанството да се преструктурира.
0: Знаете како?
1: Та тука треба дигитализација, вештичка интелигенција.
0: Знаете како? Јас
1: продуктивноста.
0: Да. Спремајки се спремајки се за оваа емисија, сакам да го давам примерот со Словенија, бидејќи ние по популација, по број на жители, да сме слични со Словенија. Видете го економскиот модел на Словенија визави нашиот. Нивниот економски модел е базиран на извозно ориентирани компании кои што се со висока додадена вредност, со технолошко знаење, тие извезуваат машини, опрема, медицина, висока технолошка опрема, додека нашата економска структура од 75.000 активни компании само 5% извезуваат, и тие 5% извезуваат полупроизводи без додадена вредност. Замислете, извозот го генерираат само 5% од 75.000 активни компании. Нашата структура на компаниите е микро и мали семејни компании од 1 до 10 вработени. И тука најчесто се трговија, услуги, градежништво, додека ние час поскоро не ја промениме индустријската политика, не го промениме моделот, како што беше пример, овој застарен сега пред во времето на Груевски од 2006 до 2010, кој што беше базиран на ефтина работна сила. Меѓутоа, овој економски модел, индустријски, веќе не дава резултати. Ние треба да размислуваме кон дигитализација, кон вештачка интелигенција, со новите технологии. Треба да работиме секојдневно на извоз, производство, отварање на нови фабрики.
1: Треба да размислувате во Струмица, да го зголемите земјоделското производство и да намалите, да спречите да се селуваат луѓето, затоа што ние покрај толку убави полиња таму увезуваме храна. Се повеќе увезуваме храна и увезуваме храна. И сега доаѓаме во ситуација кога во Струмица е паднато земјоделското производство целосно, нема луѓе, вие од популистички причини да сте против изградба на нови рудници, кои што ќе бидат на едно повисоко ниво и кои што ќе донесат голема додадена вредност. Со сите заштити и огради еколошки.
0: Знаете кај е проблемот, Столе? Проблемот е што ние не веруваме на институциите. Проблемот е што ние немаме доверба на самите институции. Видете
1: Ако е канадска компанија, која тие се сепак... Или...
0: Да, ама кој ќе ги контролира? Канадските институции или нашите? Така? Што ни се случи...
1: Затоа вие стравата.
0: Што ни се случи пред една година во Крива Паланка? Така?
1: Социјалира тоа што беше. Добро, тоа некако се заташка после тоа. Имаше некој пријави. Не знам, сте можели тоа да реагирате?
0: Така е.
1: Да му помогнете на градоначалникот го нападнаа тоа.
0: Знаете ли доколку склучите договор со одредена компанија за извоз на земјоделски производи, ви се потребни одредени сертификати како Global Gap, HACCP, ISO и слично. Па ако има загадување на почвата, еве и да има и пропаганда некоја, ние ќе не можеме ниту еден килограм да извеземе.
1: И поврзувате. Ве разбирам. Меѓутоа, наместо да бидете вака амблок против, може би треба да инсистирате на тие институции, па да донесете и мониторинг, да инспектори од странство, нешто друго да измислите, а не да бидете кошничари по секоја цена. Да, не значи дека сум за рудници, нема нежен рудник. Меѓутоа, тоа е изборот што го има Македонија.
0: Не, Македонија има многу избори, има сериозен природен ресурс. Проблемот е што ние не го искористуваме. Тоа е проблемот.
1: Кој ресурс? Сонце?
0: Па вода, земја, сонце. Што искористуваме ние? Еве ќе дадам еден податок, затоа што доаѓам и од Стопанска комора, ги знам податоците.
1: Знаете ли да ми кажете, во однос на земјатите 10 години, не, пред 10 години, колку патлиџани, домати произведуваше и пиперки, Струмица, колку сега? Неспоредливо, така?
0: Така е, знаете зошто е така? Затоа што...
1: Не се исплати, што патлиџан домато е 250 денари, 300.
0: Не, видите, Столе, само дозволите една минута да ви ја кажам моето мислење, моето визија за тој сектор. Од 100% обработлива површина во југоисточниот регион, Три. Земјоделски стопанства менаджираат и стопанисуваат со 95% од обработливото земја во југоисточниот регион. Проблемот е што ние имаме фрагментирана земјишна политика. Не може земјоделец...
1: За комасација, за укрупнување.
0: Што ќе направи земјоделец со 1 хектар? Што ќе направи? Која количина ќе ја произведе?
1: Да се вратиме на тие комбинати од времето на социализмот. Ба тие се растурија, се денационализираше. Се врати на собствениците. Па сега треба се окрупни. Тој проблем и бугарите.
0: Јас мислам дека треба веднаш да се направи консолидација на обработливата површина, да се види кој реално ја обработува, кој ги зима субвенциите во тој сектор. Затоа што недозволиво е милиарда евра да увезуваме храна годишно, а секоја година да извојуваме околу 200 милиони евра за субвенции, без тоа да генерира дополнителна вредност, без тоа да го зголими земјоделското производство. Недозволиво е ние, исто така, недозволиво е ние во текот на нашето производство, кога е екот на земјоделски раногранарски производи, ние на полисите во маркете да имаме албански домати.
1: Поронове турски.
0: Мислам, тоа за мене е абсурд. Наместо да го штитиме домашното производство...
1: Тоа е срамота и за нас, и за вас, струмичаните, и за Баландово, и за Гевгелие.
0: Ние конзумираме албански домати и крставици. И тоа ја нарушува цената. Затоа што Албанија во моментот сериозно се модернизира во тој сектор. Сериозно се модернизира.
1: По-конкурентна и со цени? И со...
0: По-конкурентна и со цени, и со количина, и со, не знам, со квалитет. Не знам дали се уште има по-квалитетни земјоделски производи од нашите. Мислам дека нема.
1: Овие носталгија се. Се не знам, треба и тоа да го провериме. Миле Цеков, независен пратеник, со ова пред рекламите да завршиме. Вие сте биле еден од главните финансиери на ЗНАМ. Сега може и вака да се заклучи. Сте си ја купиле пратеничката функција?
0: Не, апсолутно тоа не е точно. Ја мислам дека погрешно е поставена тезата. Јас во политиката влегов со срце и со честност. И влегов...
1: Во срце, ма немаше шанси да станете пратеник?
0: Видете, јас тогаш бев посветен на приватниот сектор. И никогаш не сум ни побарал да имам функција во СДСМ, туку само сум ги негувал социјалдемократските идеали, кои што ги напоменав на почетокот, но да се навратам во вашата теза дека сум ја финансирал и практично сум го купил пратеничкиот мандат, тоа не е точно, затоа што ветувањата во кампањата за Македонија самоодржлива земја, нулта толеранција за криминал и корупција, трета опција, коректив на власта. Тие бе идеалите за која влегов во движење знам. Но секако, јас одвоив лични средства за покривање на тековните обврски кои произлегуваа од самите кампањи за парламентарните и локалните избори, но тоа мене не ми е водилка. Јас напоменав уште на самиот почеток и цело време го зборував јавно. Еве, отворете ги седниците во собранието, еве, прашајте некој од движење, знам. Јас јавно ги отварав болните теми, затоа што според мене...
1: Им олеснило, испаѓа дека они сега ви избркале, не сте вие заминати.
0: Не, тие мене не ме избркаа, јас сам ме напуштив. Затоа што доколку имало одредена причина, тие мене ке ми избркале. Ако имало сериозен аргумент, зошто тогаш не ме избркале? Зошто јас ја напуштив?
1: Имаше ли убедувања, притисоци од Максим...
0: Само да не ми избега
1: ВМРО-ДПМНЕ, да.
0: Само да не ми избега мислата столе. Јас мислам дека болните реформи и сериозните реформи за промена на системот се прават во првите две години од мандатот. Тој што има навистина политичка волја да го промени системот. ќе ги направи во првите две години. И нема да калкулира и да тактизира со рейтингот или со дневно политички теми. Ќе се зафати за болните реформи уште во првите две години. Практично и ние тоа го баравме. Да има ресет на системот. Што се случи во овие две години? Еве, јас реално не гледам никаква промена. Во кој сегмент? Во правосудство? Во економија? Во животна средина? Во што има промени? Апсолутно јас не гледам никакви промени. И тоа не е само моје мислење, јас секојдневно комуницирам со многу граѓани. Бе, делот истата перцепција.
1: Борбата против корупцијата. И вие сте на тој став дека требаше голем дел од раководството на САД само да биде уапсено. Ако... Или...
0: Столе, јас не сум... Видете, јас не сум обвинител. Јас само го потенцирам тоа до сега што е објавено во јавноста.
1: Не, вака размислуват незадоволните ВМРО-овци кои што не го кажуваат тоа јавно, ама...
0: Што...
1: Не они знам, борба не, против корупција подразбираат сега само да бидат...
0: Видете?
1: Добро.
0: Само ќе се навратам пред два дена што се случи со одлуката на обвинителството во однос на, на обвинетите од аферата Мазот. 163 милиони евра тешка афера. 163 милиони евра. Што се случи со Артан Груби? Што се случи со одговорните во ИПАРТ фондовите? Што се случи со случајот со аферата 5 тони марихуана? Каде се одговорите на овие прашања? Зошто секојдневно јавноста ја замајуваме со дневно политички теми?
1: Вие со ИПАРТ како бизнисмен сте имале допир?
0: Ние само во 2000...
1: Порано не го споменува вашето име нешто? Некоја аферичка имаше на времето со ИПАРТ?
0: Видете, Столе, афера, зборот во мојата фамилија е многу тежок. Во мојата фамилија зборот афера никогаш не бил изговорен и нема да дозволам ја да се изговори во во мојот политички не,
1: прашам,
0: мандат.
1: Затоа што ИПАРТ вакви притисоци, вакви за тоа што сте работеле со тоа, ви барал некој пари така? Како ова што се случи сега?
0: Сакам само за вашите слушатели, но и за вас.
1: Ага.
0: Нашата компанија е 30 години активна и работи во Македонија без државни тендери. Ага. Јас пред 5 дена имав гостување во Алсат и кај Јовица Полновски во Фор Ньюс. И реков отворено, и сега кај вас ќе го кажам тоа, и во собрание ќе го кажам. Отворено, јавно, се што имаат за мене,

0: горд на тоа и образот ми е чист и можам слободно да кажам дека ниту некогаш во овие две години од кога сум пратеник сум побарал да биде вработен некој од мојата фамилија, ниту некогаш сум побарал тендер.
1: Дали ве убедува, имавте ли средби пред да ја донесете конечната одлука или се знаеше тоа не е? Така и рекоја и од знам, не е изненадување.
0: Не е изненадување затоа што од кога седнавме на фотелите се променивме.
1: Не ли ова изневерување малку на гласачкото тело кое што гласало за вас како носител и представник, не знам. Знаете, во светот има различни модели, но има и држави каде што ако го освоиш мандатот од една опција, не можеш да промениш опција, партија, табор и така натаму, може да го изгубиш мандатот. Има и такви примери, а има во голем број држави каде што се менува лесно е како што е кај нас дозволено. Ако е мнозински систем, тогаш печатот е сигурно многу по-цврст. Да. И таа одговорност кон гласачите кои што ве донеле во парламентот е многу поголема отколку на пропорционалните листи.
0: Ја се разбирам оваа дилема и е легитимна.
1: Не, ке верите, да не беше знам, немаше да бидеш пратеник, ке ти рече некој.
0: Така е, некој, ја ги читам коментарите и ги слушам реакциите од јавноста дека еве треба да го врати мандатот. Вака. Ја ќе спомнам само две работи. Мандатот ќе го вратам кога ќе го видам Мартен Груби во затвор, кога ќе ги видам овие пред три дена што ги ослободи обвинителството за афера тешка 163 милиони евра, кога ќе ги видам во затвор, кога ќе видам одговорност за случајот со 5 тони марихуана, кога ќе видам правдата за Кочани, тогаш да, ќе го вратам мандатот. Еве ветувам јавно. Кога ќе ги видам овие случаеви да има правда и одговорност, да, ќе го вратам мандатот. И второ, ја мандатот го добив на ветувањето дека ќе има правда и одговорност во оваа држава, дека ќе одговарат сите што се огрешиле пред законот, дека ќе одговарат сите што краделе од оваа држава, што стана од обични голтари, мултимилионери преку ног, преку политиката. Па јас мандатот го добив за тоа.
1: Мине Цеков, независен пратеник, реклами, па се враќаме да ве подсетам 032-397-707-397-727, локал 104, повелете и вие отворени се телефоните.
2: Дами и господа, стадион. Гледате радио на YouTube.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24-7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело. Радост за секое тело. Апетисани Go Nuts. Од Макс Струмица.
7: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
8: Антаглија, луксус и врвен комфор.
3: Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава,

0: Медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
1: Мунт кредит за тебе од 3000 до 3000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халкбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Стадион. Емисија за вашата вистина.
4: Миле Цеков, независен пратеник, знам дека не сум знам. Една словот на денешната емисија. Имаме слушатели. 032-397-7073-97727. Повелете, ве слушам.
5: Ало?
4: Добар ден, повелете.
5: Поздрав од Битола, и јас внимателно ме слушам и многу ми е интересен овој говорник, овој гостино ваш.
4: Значи, добро, интересен е.
5: Интересен е, знаеш како тој сам си се прави интересен, да ти кажам право, затоа што јас ги имам впечатокот и не може сега постова да ми се оттргни, дека тој е залутен комуњар во Ломаровска влада. Тој добро и си издржал, бе, господине, во...
4: Залутан комуњар во Ломаровска влада.
5: Точно, се гледа дека са. Ти си во дена стана успешен бизнисмен и сега си влегаш во политика за да го затвориш Артан Груби, а овие другите да ги дисциплинираш, да ја доведиш државата како што треба, инвестиции да донесеш, доматите...
4: А што има лошо во тоа?
5: Нема ништо лошо. Нема ништо лошо, ама немој да ме враќаш до Словенија назад во економијата, кога твојата бивша партија, дали се сеќаваш што направи и во какво состојба ја остави Македонија? Со таа фамозна приватизација. Дали се сеќаваш до тоа?
4: Бака да ме прашам, е, сега не го бранам, секој па малку да го разиграме. Ако од СДСМ некој ја напуштеше партијата во парламентот и партијската група, дали вака ќе реагира?
5: Дали ќе напуштеше?
4: Дали вака ќе зборувате?
5: А кај ќе оди? Овој останува независен, овој е истиот. Не, јас не знам само како ќе му поможиш сега ти на овие да го затворат Артан Грубе, а си независен.
4: Па со притисок со јавно...
6: Па со притисок во јавноста.
5: Ако му фали глас, например, за некоја одлука, тебе те нема, ти си неутрален тука и са ти демек слободни острелец, размислуваш еднаш вака, еднаш така.
6: А зошто? Е. Немам право да размислувам слободно и да барам одговорност за Артан Груби? Немам право.
5: Како немаш, ама треба да ми објасниш мене многу така културно и на сите што те слушаме.
6: Добро.
5: Колку многу коцеше твојата бивша партија за да дојдеме барем до овој степен да дискутираме околу Артан Груби или околу ове 167 милиони. И пак ти е...
6: Ама ние не може да живееме во минатото. Еве Кочела, еве да е така. Бил Кочела и во опозиција и таму е кај што е. Не знам, мене не ме интересира тоа. Мене ме интересира сегашното, денес. Денес и за иднината. Како за моите деца, така и за младите во Македонија. Каде е одговорноста во Македонија? Што било до вчера во ред? Некој понесал одговорност политичка или било и каква понесал одговорност? Таму е кај што е.
5: Знаеш како велиш ти? Што? Ами јас тогаш кога затворај фабриките имав деца. И се ти велиш вака, сада само е плати цената со тоа што ги изгуби изборите, со тоа што го смена името, со тоа што подпише договори со Бугарија.
6: Ама и ВМРО платила цела цена и сада само платила.
5: Ама што имам јас со тоа што сада само платила цена? Јас останав 12 години стечен работник. Мене ми ја уништија младоста, не може в децата да ги пуштам кај што сака да студирам, ти мене ми велиш, сада само е платила цената. Ете го истото сега, ти сакаш за 2 години... Она структура криминална што е правена по обвинителство, по судство, по
4: сега да кажеш дека Цеков е нестрплив. Треба уште повеќе да почека
5: да... Како инаку, како независен сега. Тој, например, ќе му поможе на тие. Кај што е сега како независен, многу полесен за варбување. Многу е лесно...
4: Па еве, дајте му совет, он ќе гласа и за убави предлози от ВМРО да помене, и от власта, и от знам, ако се окей.
6: Но, може...
5: Разочаран идеолошки, ти не требаше да бидеш, ај военната што не си бил, иако не останеш, затоа што не кажеш зашто си излегал там. Ти влегваш ме на друга, се разочарваш, ти треба да фрлиш вака книжка и да речиш од вас ајр нема. Не, вака се тргаш настрана и гледаш сери, и ќе гласам јас по тоа што мислам.
4: Што се откаже од политика, тоа сакате...
5: А одговорност за твоите одлуки имаш пред кој ќе одговараш оти. Овие, например, ако скрешат нешто од Мицковски, Филипче, тие работи и Майрен, куп гласа ќе задни пред кој што треба да излезат да кажат нешто. Ти немаш одговорност сега. Ти можеш во даден момент самио да е, да е остаиш ова влада да, да влада и до краја или да е турниш ова влада. Така е? И сега, джаме прави демагоги
6: вака
5: около
6: сега
5: доматите, около водени ресурси да изкористиме. Како ќе изкористиме кога еколозите плачат, реките ќе не ги спустите, вели. Значи, ове посложиме се. Я... Аре да ви слушам.
4: Ама го спомена и тоа. Добро, благодарам за јавувањето. Уште еден слушател само. Добар ден, ве слушам.
7: Ало, добар ден.
4: Добар ден. 032-397-07-397-727, лока 104. Ве слушам, поверете.
7: Ало, се јаво, Митра Пилов, се прилет. На овој господин, еден поздрав до него, но господинот да го запрашам следново. Чешка, како социјалистичка земја, направи најбезболна трансформација, не испушти луѓе од работа, влезе странски капитал со поволни услови, има добар стандард и целата трансформација од еден систем во друг најбезболно ја направи Чешка. Останатите држави како ние направивме болна трансформација за идните 150 години. Значи,
4: зборувате за моделот на приватизација, ваучери,
7: да,
4: за тоа?
7: Да, само имаше ваучери.
4: Па не били и тој модел толку, не знам колку сте читали, ама и со ваучери за едно пиво после фондови се формира, па ги групира и за едно пиво ги откупува ваучерите, односно акциите, што беа поделени меѓу граѓани. Но нема идеален начин
7: на... Има мал број на невработени. И има над 1500 евра плата.
6: Каде?
7: Значи, не се селуваат од Чешка во Германија или во Австрија, него живеат таму. А затоа што
4: сам... Се селуваат од Германија богатите за по-мал данок да плакеат во Монако, во Шпанија. Ама и таму сега им направија финта. Данок на излез на собственост на капитал. И воведуваат за да го задржат капиталот.
6: Сега, најдобриот пример во Европа е Полска. Да, економскиот тигор во Европа е Полска во моментот. Според економскиот...
7: Ало, може, мислам да се доискажам.
6: Извините, да.
7: Ако може. Кај нас, за да се испита сето ова, треба да се формира влада и министерство за испитување по теклото на имотот и на парите во последните 40 години, така да секој...
4: Уште од социализмот, добро.
7: На некаква функција, да се види како го стекнал тој имоти пари и се вратиме 45 милиарди евра кај граѓаните, нелегално стекнати пари и имот. Тоа значи дека сите оние ќе ги обештетиме граѓани што се живи во моментот, со таа болна приватизација и со тие тендери што се крадат.
4: Добро, доволно, благодарам за јавувањето. Имаме ли уште еден слушател?
7: Поздрав.
4: Поздрав. Немаме? Добро, поверете.
6: Столен,
4: да. Само можете да коментирате, да одговарате на прашање.
6: Само останав недоискажен и да му одговорам на првиот господин кој што ја спомна
4: приватизацијата.
6: Да, слушателот од Битола, кој што ја спомна приватизацијата. Нито јас, нито мојата фамилија, јас немам ништо со приватизацијата, нито сум учествувал, туку јас мислам и тоа што сум читал, дека Бранко Црвенковски е дел од ова приватизација и токму тој ја направи, а сега ве море потајно и директно и индиректно е во коалиција со Бранко Црвенковски. Бранко Црвенковски е поддржувач на ЗНАМ. ЗНАМ сега во која, со која е во коалиција? Со ВМРО, да пама не?
4: Добро ви е логиката, ама вие кој бевте во ЗНАМ, знаевте дека ЗНАМ е близок со Бранко и влеговте во ЗНАМ, така? Значи, вие го почитувате и го сакате. Значи, бранковист. Бранковистите навиваат за ЗНАМ, така ли? Вие сте биле бранковист.
6: Јас верувам во социјалдемократските идеали и вредности. Мене култни личности не ми представуваат како да го објаснам,
4: политичари не може да бидат култни личности или личности кои што направиле нешто во животот, во политиката.
6: Не ми представуваат репер на кој што ја треба да се гордиам и на кој што ја треба да го градам моето мислење. Ја ниту сум бранковист, ниту ме интересира тоа што се случувало. Дали тој ја направил приватизацијата, дали понел одговорност?
4: Добро, за војна вистината треба да знаат слушателите дека вие сте роден 91 година.
6: Така е.
4: За време на приватизацијата колку? 3-4 години, 5?
6: Така е. И јас апсолутно немам ништо со тоа. Ама имам читано дека тој ја направил приватизацијата. Така? Еве вие сте повозрасен, стоја.
4: Рековте дека вашето семејство нема учествување во приватизација.
6: Така е. Така е. Мојата фамилија све што има стекнал како капитал се од собствен труд.
4: Не сте учествувале во купување на некои објекти од
6: Апсолутно не, апсолутно не. Све што е градено врз основа на кредити и лични средства. Ама тие што ја направија приватизација, е токму тука и сакав да напоменам. Видете колку објекти има низ градовите кои што се приватизирани од тој момент, а сега не се функционални, не работат.
4: Има, да.
6: Па тоа е абсурдно. Мојот дедо, само да. Тоа да ви го кажам, мојот дедо 40 години работеше во фабрика за гуми во Германија. Во две смени.
4: Аха, гастарбајтер бил.
6: Така е. Све што сме стекнале, све е од честност, работа и труд.
4: Цеков, Сузаев соработувате ли бизнес? Он прави мама, сима земеделие, развиено, и вие работите фабрика со земеделски производи, преработка. Што правите? Што прави вашата компанија?
6: Бизнесот не познава политичка боја. Вие, кога сте... Економијата познава понуда и побарувачка. И кога сте на отворен пазар, кога сте во пазарна економија, ви не знаете од другата страна со кој ќе соработувате?
4: Имате со мама, си имате соработување?
6: Па сме имале предходно, да. Кога сме произведувале конзервирани производи.
4: Сега, што
6: сега не знам, ја не сум веќе 4 години во бизнисот.
4: Со што се бавите сега, мислам, вашата компанија произведува?
6: Ние произведуваме конзервирани производи кои што ги извезуваме.
4: Аха, да. За извоз исклучиво?
6: Исклучиво извоз, да. И мал дел на домашниот пазар. Меѓутоа, 20 години веќе извезуваме.
4: Што мислите за Заев? Неговите 7 години, или колку беше премиер? 5? 5 и пол? Беа успешни?
6: Види, Столе, проблемот во Македонија е тоа што премногу се зборува за политика, за ефтин популизам, национализам и патриотизам. Јас мислам дека час поскоро треба да го свртиме курсот за 180 степени и да работиме на реалните проблеми на граѓаните, да му возможиме на работникот, на професорот, на лекарот, на наставникот, на вас, плата од 2000 евра, па да видите дали ќе зборувате или дали ќе има поляризација и дали ќе има политичка поделба и дали...
4: Обществените
6: проблеми ќе се гледаат низ призма на предавници, патриоти, кој што направил. Не, граѓаните тогаш ќе зборуваат за здравство, за подобра иднина, за образование, за поквалитетен живот.
4: Патните трошци не ги земате, патарините, како? Иначе, по колку одат? По 25.000, 30.000 евра? Се
6: па мислам нешто, дека околу 30.000 евра на годишно ниво, да.
4: Е, па... Мене не ми се допега тој потек што не ги земате. И вака и така ќе речете, ова е лицемерие, хипокризија, популизам и така натаму. Да ги земете и да ги донирате некаде.
6: Ке размислам, Столе, добра идеја. Меѓутоа, јас сакав само да дадам еден пример. Затоа што редно време во Македонија со нова енергија, нова сила, прогресивна сила која што ќе се обиде, барем малку, да ги промени работите, да го промени системот во Македонија. И, видете, има еден абсурд во функцијата народен пратеник, кој што јас го забележив во овие две години. Се создаде еден впечаток дека сите бенефиции и сите привилегии ги има пратеникот и ужива во ова висока плата, патни трошоци, таму јаде бифтеци или не знам ти што. Тоа прво не е така. Апсолутно го тврдам дека не е така. И второ, никој не зборува за членовите во управни надзорни одбори кои што взимаат по 3 по 4000 евра плата, е еднаш во месецот одат на одбор или на состанок и тие апсолутно немаат никакви права, ниту оврски, ниту јавноста ги знае, а на тапет, на таргет и на удар се само претениците. Јас деновиве ќе побарам ревизија, односно ќе побарам според службена должност да видиме во јавните државни предпријатија колку членови имаме во тие управни одбори и колку месечни примања имаат. И ќе ги објавам јавно на јавност.
4: Мислите на ЕСМ, кои други се таму?
6: Телеком, ЕСМ,
4: Телеком, ЕПСО,
6: Државна лотарија.
4: Државна лотарија.
6: Ете така. Па да видите таму какви бонуси има, какви плати, какви придони, а еднаш во месецот одат.
4: Кога сме ке кај Државна лотарија, видаваме на својат, сега ние сме засекнати како медиуми. Не сум јас до крај за начинот на кој што сега функционираат казината, кладелниците, односно обложувалниците, игрите на среќа. Треба тоа да се стегне малку да се регулира, но не. Јас би го нарекол тоа талибански, како што сега се предлага, да се укине рекламирање на медиумите од 6 са бајле до 22 часот навечер. Тоа е нонсенс. На традиционалните медиуми, на радио и на телевизија се забранува, а на порталите на интернет се дозволува. Се дозволува на билборди. Се дозволува на дресови, на Реал Мадрид, на Вардар, да има и казина, да има и обложувалници, да има секакви реклами за коцкање и така натаму. Како ќе изгледа еден директен пренос? Како ќе се кријат? Ке се кријат на дресовите тие реклами?
6: Секој има право на собствено мислење.
4: Рекламите ќе се кријат и на стадионите? Секој
6: има право на собствено мислење, но јас во однос на тоа прашање сум многу радикален. И ќе кажам,
4: не случајно ме прашаш, затоа што го прочитав постот.
6: И ќе кажам дека не само 500 метри. Треба апсолутно да се забранат воопшто да постојат казина во Македонија. Поимот, името казино.
4: Ама економисте, господине Цеков. Сива економија, на црно ќе биде. Па така пример има милион.
6: Не е баш така. Не е баш така, дозволете само. Вие знаете која е социјалната причина зошто најголем дел од граѓаните се селуваат, па токму и тоа е долговите од тие брзи кредити и казината. Зарем столе, дозволиво е млад човек да излезе од училиште, да се заврти и попрво да види кладилница, казино и брзи кредити, отколку кино,
4: за дислокацијата културен центар, се согласувам да се направи некое.
6: Така?
4: Да. Пристојна далечина.
6: Еве во градот јас кај што живеам. Еве еден пример во градот кај што јас живеам, Струмица. 108 казина во градот Струмица.
4: Кога во
6: Да, 108.
4: Како ги спроектите многу.
6: Како ве столе така? Во град од 50-60 000 жители. Како ќе растат нашите деца? Како ќе се интегрираат? Како ќе кој ќе биде социолошкиот момент? Зарем така ќе градиме ние млада здрава иднина?
4: Ама ништо нема да правите ако забраните, знаете, конкретни реклами кои што нема да убедуваат, нема да ги повикуваат дека тоа е позитивно. Дека треба се направи некој
6: затоа напоменав.
4: Техничка реклама.
6: Затоа напоменав. Да не биде само
4: ако треба ќе ставиме, може игрите на среќа да предизвикаат зависност. Еве тоа како предупредува.
6: Да, така е.
4: Ама не вака како со нож.
6: Но ќе видиме дали тоа ќе се усвои. Ќе видиме.
4: Кој е дали ќе се усвои?
6: По овој предлог закон. Затоа што ова е само изгласано на владина седница. Треба тек да дојде кај нас, да ги помине сите филтри во собранинска процедура. Не знаеме. Може би ќе заглави во тие собранински лавиринти. Не знаеме. Ќе видиме.
4: Што мислите за министрите од ЗДАМ? Минчев, Филков, добро работа.
6: Во однос на министр за правда.
4: И тука имаше незадоволство кај вас или?
6: Па апсолутно, апсолутно.
4: Ристо за правда. Внимавајте, он ја струмешки зет, колко што знам.
6: Па откај сака нека е. Мене не воопшто тоа не ме интересира. Дали има правда и одговорност во Македонија? Ајде, одговорност. Дали има правда? Дали има владење на правото? Апсолутно тврдам дека нема. Што во овие две години ние воведовме како реформа во правосудството. Рак рана ни е правосудството. Рак рана на општеството. Не само во не само од човечки аспект, туку економскиот аспект, довербата на инвеститорите. Па зошто има пат на странските директни инвестиции? Затоа што нема доверба во правосудството и владење на правото. Второ, касниме со реформските закони од планот за раст и развој. Имаше критика од ВМРО-ДПМН кон министерот Филков. И трето, нас ни треба реална реформа во правосудството. Не козметички фасади. Реална реформа.
4: Минчев, добро работи во администрацијата. Ветинг.
6: Ке дојдам до тоа. Ветинг апсолутен.
4: Тој е ветинг 200 години. Апсолутен.
6: Веднаш. Па го ветувавме во кампањи. Зошто не се спроведе ветинг на судиите?
4: И предходно, и предпредходно.
6: 95% од големите крупни афери и предмети ги водат 5% од судиите. Зошто не се направи ревизија и ветинг само на тие судии, да се види со каков имот располагаат? Класичен, веднаш реизборна. Јас мислам дека како што увезуваме работна сила од Непал, ке треба и така и суди и овинители да увезуваме. Јас апсолутно не гледам никаква реформа во во правосудството.
4: Стимале вие проблем некој што судија со
6: никогаш.
4: Не би требало да генерализираме сега, има сигурно и таму чесни луѓе, ама треба се.
6: Не знам дали има, не знам дали има чесни или нечесни, меѓутоа и таа доверба од 2% што имаат сега со последните активности што се случува, случаја ти немаат ни 2%.
4: За Минчев администрацијата добро ли ја води сега тие реформите?
6: Видите, најдобра оценка даваат граѓаните, столе. Јас не можам ништо да оценам. Граѓаните ќе си кажат на избори. Дали има реформи во јавната администрација и во правосудство или нема? На избори ќе си кажат граѓаните што мислат за функционерите на движење Знам. Јас моето мислење го кажав јавно и сега го потенцирав пред малку.
4: Што е позитивно од работењето на Знам? Тоа што се покажува како стамени, патриоти, балансерот, беа упорни, балансерот се укина, сега ќе има нов закон за правиште застапеност, кој што ќе биде, тоа е во ресурот на Минчев, ќе биде базиран на мерит систем.
6: Видете, мислам дека на граѓаните, особено на младите, им е преку глава веќе од овој лажен патриотизам и лажно стоење зад знамето, во суштина приоритет да биде личниот интерес и збогатување на личните сметки. За мене вистински патриот не е човек кој се крие зад овие теми и што не ја претвора функцијата во личен бизнис, туку да остави нешто зад идните генерации. Да проба да се обиде да го промени, да се обиде да го промени системот. Мислам дека кај нас се сведи патриотизмот на дневна парола и се изгуби чувството за државност. Јас би рекол дека оној што краде од собствената држава не може да биде патриот. И тој никако не е патриот.
4: Со Максим Димитриевски, како стоите? Се слушате сега после ова или прекинавте комуникација? Последен пат кога се видовте?
6: Последен пат беше пред околу 2 месеци во рамки на собранието. Имавме една координација каде што потенцирав дека не одстапувам од моите ставови во однос на минималната плата, во однос на законот за зголемување на прагот, транспарентноста и отчетноста на милиардата евра. Прашањето со Артан Груби секојдневно ќе го потенцирам и ќе го спомнувам. Аферата со 5 тони марихуана.
4: И Димитриевски што ви каже? Коментираше нешто?
6: Не.
4: Ве замоли нешто?
6: Не, апсолутно не. Легитимно од ваша страна да си барате.
4: Прво, него го информирате дека ќе напуштите...
6: Не, координаторот.
4: Координаторот?
6: Да.
4: Ништо, не би онака очекувано.
6: Па, види, јас мислам дека ти очекува ова одлука.
4: Не би убедува?
6: Не, апсолутно не.
4: Од другата страна, бусијата политичка, Već čeka Filip, će ti ponudi da vlezete ke nif,
6: ne? Ne znam koji kogo čeka stole. Меѓутоа, јас во моментот сум независен пратеник и реков на почетокот дека ќе поддржам се што е конструктивно и добро за граѓаните, без разлика од која политичка опција доаѓа. Ќе соработувам со секој оној што ги споделува моите вредности и моите принципи, а тоа се правди и одговорност, и кој ќе ме поддржи во законските решенија кои што ќе ги предложам во период што следува. Работам на одреден закон за потекло на имот.
4: Аха, на... тоа што го спомене и слушателот.
6: Да, така е. Закон за потекло на имот на сите функционери, избрани и именувани.
4: Која е идејата? Колку ќе се враќате нас?
6: Работам во моментот со експерти, да, на изнаоѓање решение. Ќе барам поддршка од сите пратеници во собранието. Исто така имам пакет мерки за младите во делот на самовработување, во делот на субвенционирање за купување на нов автомобил, за купување на нов стан. Да работам во моментот со експерти и на таа проблематика. Ке понудам социјални, таргетирани, антикризни мерки сега. Периодот кој што следува поради кризата на Блискиот Исток. И исклучиво ке се посветам на внатрешните, реални проблеми на граѓаните. Затоа што сметам дека како што одминува времето, дали до некои предвремени или редовни парламентарни избори, фокусот и темите ќе бидат на сосема сосема друга насока и друг аспект, а не на реалните.
4: Па ќе експлодира национализмот.
6: Така е.
4: Патриотизмот.
6: Така е.
4: Е добро, тој аспект. Бугарите во устав, се колку што можам да прочитам од тоа што го зборувавте до сега, вие се залагате што побрзо да влезат, за да ги отвориме преговорите што побрзо со Европската Унија. Или се лажам?
6: Јас никогаш не сум рекол.
4: Или стоите на тој радикален цврст став на Максим Димитриевски, на знам кој што се јавно половира?
6: Радикалниот став и... Радикалниот став и решение на Максим Димитриевски и на движење знаме, јас не сум го видел во собрание, а нивното, тоест нашето ветување беше во првите 200 дена дека ќе понудиме во рамки на собранието решение за одложено дејство по флегување на Македонија како рамноправна членка во Европската Унија, но не гледаме нешто да...
4: Може би сега не проѓа тоа се...
6: Не знам дали проаги или не, но ние имавме ветување и гласовите ги добивме токму на овој предлог. Зошто не го поднесуваат? Еве ги прашувам. Зошто не го поднесат ова? Имаат правници, еве, Филков е правник. Зошто не го поднесат?
4: Вие размислувате таков предлог да поднесете?
6: Видете, Столе, јас не сум прво уставен експерт и сметам дека уставните измени не може и не смеат да се сведат само на одлука на еден пратеник. И жално е што овие 35 години ние не изградивме национален консензус за одредени национални прашања. И да имаме јасна рамка, јасна рамка и движење по кој пат ќе се движиме. Проблемот е што нашите ставови во однос на уставните измени се радикално поделени и немаме, пак ќе повторам, не, политичките елити, политичките лидери не изградија широк консензус во однос на оваа тема, која што е многу чувствителна и е државничка и не треба да зависи од одлуката на одреден пратеник. Јас напоменав и довербата сум ја добил од граѓаните во однос на тоа дека уставните измени не треба да се гледаат само од аспект на внесување на бугарите во уставот, тука се и другите етнички заедници како харватите, црногорците. И како демократ, апсолутно немам против нито еден етником. Но со заштитени идентитетски национални прашања. И повторувам, јасно го повторив овој мој став, дека сакам мојата земја Македонија да влезе во Европската унија како рамноправна членка, но со јасен заштитен јазик, идентитет и култура.
4: Еве само некој колеги,
6: да. Но само и за крај сакам и ова да го напоменам. Со сигурност дека во наредниот период уставните измени и Бугарија, Грција и ќе преовладуваат овие теми, но уставните измени и внесувањето на бугарите, хрватите, црногорците, Европската унија нема да ни ги реши проблемите во Македонија, нема да ни ги реши загадувањето, депониите. Европа и соседите не ни се виновни за тоа што ни се случи во Кочени, во Ласкарци, Дурмотурс или Модуларни или останати трагедии што ги имавме. Не ни се виновни за тоа што сме најсиромашна земја на Балканот и во Европа. Не ни се виновни и тие немаат магично стапче. Еве и утре да се случи да отпочнат преговорите. Зар мислите дека ние ќе го трансформираме обштеството во еден ден? Да. Во семейните насилства сега што ни се случуваат, фемицидите по училиштата. Зарем Европа ни е виновна за тоа? Не, проблемот е што ние не го изградивме систем да го трансформираме обштеството кон тие европски вредности.
4: Прекинете со релативизирање. Велите и таму имало честни луѓе. Нема честни, се се бандити до бандити, криминалец до криминалци. Тие чести се во тоа оро. Профитираат со молчење и одобруваат криминал.
6: Тоа е
4: коментар за судството на пораките што ги приемаме. Момчето е окей, подршка за ваков тип на млади политичари, се плашам дека бандитите ќе го изедат како леп. Внимавај, варди се од Мијалков и тие околу него. Што мислеше Цеков кога играше во изборната кампања и се гушкаше со Максим Димитриевски? Како успешен бизнисмен направил неуспешна проценка. И последното прашање, како се гледа на политички план во иднина, еве на наредните избори, Миле Цеков? Или ќе избега, како се вика тоа, ќе се врати во бизнисот, ќе избега главом без обзира после ова искуство?
6: Видете, одлични се прашањета и што очекуваше Миле. Во однос на прашањето за движење, знам. Очекував столе трета опција. Очекував промени. Ете тоа очекував. Да се случат конечно промените. Бидејќи наративот и тезите пред кампањата беа многу убави од страна на Максим Димитриевски и на останати функционери сегашни во движење знам. Еве да ги отвориме, митинзите. Што зборувавме на митинзите, што зборувавме во кампањата, кои беа нашите проекти? И секако ми се допадна тоа. Но што стана? Суштинска разлика од тоа што го ветувавме пред изборите до сега тоа што се случува.
4: Со политиката, како ви е планот? Тоа прашање.
6: Јас во моментот исклучиво ќе се фокусирам и ќе работам на теми кои што ги спомнав пред малку, на законски предлог решенија. Ќе ги поставувам цело време прашањата за правдата и одговорност и за темите кои што бараат одговор во јавноста. А во иднина ќе покаже времето и не би имал што повеќе да додадам од тоа што во моментот ќе се фокусирам. Имам една стратегија од краткорочна и средноручна да понудам нешто ново пред граѓаните и од тоа што сме го ветувале се разбира на изборите.
4: Сомирена Стефановска, советничката во Прилеп, кое што знам, како што вие станавте независен пратеник, она стана независна советничка, се координиравте?
6: Апсолутно не. Апсолутно не.
4: Не се познават?
6: Ја познавам само од митинзи и од состаноци на Централниот одбор во партијата.
4: Ви се јави да ви каже да се консултира со вас, да ве праша?
6: Не, апсолутно не. Слободно,
4: не знаете, не
6: слободно побарајте, прашајте.
4: Не е само организирана група.
6: И само тоа уште еден показател за она што го зборував во моето експозе за оставката од движење Знам. Еве, прашајте госпоѓата Миргена или прочитајте го нејзиното образложение, ќе видите дека за исти работи се зборува. Не можеме ние да бидеме политички декор на ВМРО ДПМН. Знаме, е само обичен нем послушник во собранието на ВМРО ДПМН. Од 420 предлог закони кои што во овие две години се поминати во собранието, знаме предлогот само на 2-3 закони.
4: Мире Цеков, независен пратеник. Знам дека не сум знам. Во вториот дел, после рекламите, ќе слушнете едно исклучително интересно интервју со нашинец кој што е роден во Германија, ама изворедно зборува македонски, многу успешен, раководи, управува со најмалку 150 милиарди евра. Се вика Злате Ковиловски и е дел од Македонија 2025. Насловот за вториот дел е Тугината пуста ќе остане.
8: Стадион, емисија за вашата вистина.
9: Типстер Куп на Спортлайф. Секој месец најуспешниот типувач го очекуваат и до 100.000 денари. И оваа сезона, од септември до јуни, 10 месечни етапи и многу добивки за членовите на SL клубот. Типувачите ќе се рангираат и на локално ниво за една од 10 награди секој месец. Типувајте и учествувајте во Типстер Купот, без разлика дали тикетот е погоден или не. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: 20 години со вас по скопските улици.
10: Маратон Advertising Group.
12: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
13: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсери во Семус Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семус Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.
14: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
15: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
16: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
17: Дојде мај и се се смени. Во Сетек донесе попуст цени. Многу можности дома да средам. Огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
18: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
8: Стадион. Емисија за вашата вистина.
4: Злате Ковиловски, нашинец од Германија, Луксембург, од Европа. Господине Ковиловски, што е судбина? Сте прошетале цел свет, а сепак првото интервју во Македонија. Огнено крштевање го правите со медиумите во Македонија, и тоа со канал 77. Прво интервју, а добро дојдовте во канал 77.
19: Добро утро и добро ве најдов. Многу ми е чест да го да ја започна мојата медиумска кариера во Македонија со вас.
4: Вие сте родени во Германија. Македонски јазик добро зборувате.
19: Фала.
4: Благодарение на семејството, училиште учевте дополнително. Како ви успеа тоа? Затоа што, за жал, така е, многу малку од младите кои се родени таму го владеат добро македонски јазик.
19: Точно, јас сум роден во Германија, таму и ден денеска живеам, цел живот, кариерата таму си ја изградив, во Англија завршив, магистрирав, никогаш не сум живеел и работел во Македонија. Мојот татко веќе во 70-тите години се ангажираше за време на Југославија за да се отвори македонска школа и така јас од второ до 12 одделенија одев секоја недела по македонски часови и знам да читам и да пишувам на крилица.
4: Некој сте инвестиционен консултант, експерт, стручњак. Сега моментално работите во една од најголемите компании. Експерт сте за инвестициони фондови, за вложувања, ризик менеджер. Објаснете вашата лична биографија и кариера. Ја само запаметив, тоа парите најлесно се паметат. Дека располагате, управувате со 150 милиарди евра во момент.
19: Да, тоа е мојата одговорност. Јас сум експерт за инвестиции во private equity, дел кој што не е во берзите како врзници или акцизи. Иначе нашата фирма, каде што сум запослен како ризик менеджер, управуваме 1,6 трилиони евра. Тоа се 1600 милиарди евра и јас сум експерт за тој дел во Луксембург кој што е комплексно инвестиран во цел свет. Држиме ние капитал во Германија 95% од институционалниот капитал и тоа го работам веќе скоро 20 години.
4: Тоа се многу пари. Што ви кажам, тоа се буџетите на државите, да ги собереме сите тука, не на Балканот и пошироко, не изнесуваат толку.
19: Па да, едно е буџет како промет, ама ова е вистински капитал, што милиони од луѓе го заштедија и има една регулатива да ако се работи со појки од 500 милиони евра, задолжително треба да се запосли еден ризик менеджер. Значи јас сум тој кој што ги одобрува сите инвестиции и тоа се во просек 20 милиони евра на дневно база.
4: Мисля тој кој што ги штити тие капитали од непредвидливи работи, од измами, од... Че вие гарантирате со вашето знаење, со вашето умешност, со вашата експертиза, дека нивните пари што ќе ги вложат, нема така да се изгубат.
19: Да, тоа што се случува тогаш во Македонија со ТАЦ банката, фактично е невозможно. Системот е...
4: Кај вас е невозможно?
19: Тоа е невозможно. Значи, тоа е сигурен систем со различни контролни. Јас сега имав минатиот месец една рефинансирање од 1,6 милиарди евра во Лондон, што беше најголемото рефинансирање во целиот европски континент за едно градилиште, што е најголемото во големото кралство и Северна Ирска. Јас сум таму надлежниот ризик менеджер, како еден од моите проекти.
4: Има ли наши таму, или тоа е деловна тајна, кој што инвестира, кој што се заинтересирани за да работат со вас?
19: Наши како поединци, македонци. Нас македонците не има секаде. Јас викам, ние сме како глувците. Во секоја село ке не најдиш поеден. Да, ваму, таму.
4: Потесна специјалност ви се инфраструктурните проекти. Сообраќајната комуникација.
19: Па, инфраструктурните инвестиции се за нас многу интересни, оти тоа бара многу капитал, тоа е нешто што ние го имаме на располагање и така имаме, например, со француската држава инвестирање на секое село да се поврзи со брз интернет. Ние имаме и со
4: Германија. А и со интернет, со тоа работите, дигиталниот аспект?
19: Тоа е дел од инфраструктурата, нели?
4: Кај нас ке се помисли одма на патишта, на пристаништа. На...
19: Да, имаме и тунели, и пруги, аеродроми во цел свет, по цела Европа.
4: Имало ли интерес некојаш од наша страна да го искористат вашето знаење.
19: Да, јас порано...
4: Вашиот капитал.
19: Да, секогаш стоам на располагање. Јас сум активен македонец во од дете веќе, да кажам, и во црквата, и во клубовите, и секогаш стоев на располагање на владата, особено кога имаше едно време едно така наречен roadshow.
4: А, roadshow.
19: Ja? Јас пред да станам risk manager, јас бев во финансиски рейтинг аналист во најголемата европска рейтинг агенција, специализиран за автомобилската индустрија, овие, што ги викаат на македонски снабдувачи, на автоделови. И јас му давав... Јас му давав нотација и можев точно квантитативно да израчунам нивната веројатност финансиски да издржат. И така работам во името на 7-8 големи германски автомобилни продуценти за, за овие. И така имав чест тогаш да лобирам фабриките да се отварат во Македонија.
4: А, во технолошко развојните зони, да?
19: Да.
4: И што се случва сега со автомобилската индустрија? Кинезите не...
19: Да.
4: Освојуваат сурените ефтини автомобили во криза е или...
19: Па...
4: Жилава е, ке...
19: Па многу е динамична, агилна. Сега кинезите покажа, има многу нови стотици илјадници абсолвенти инженери што доаѓаат на пазаро од институт, има со факултети, и тоа е како војска на инженери.
4: Кинези?
19: Кои што може така да забрзуваат динамика. Порано траеше еден нов модел да се подготви да дојде на пазаро 5 до 7 години, и сега е скратено на 2,5 години, и така морат германците и европјани.
4: И они да се прилагодуваат.
19: Одма, да. И сега тоа е, јас го гледам како спорт.
4: Како спорт?
19: Како спорт.
4: Надпревар, постојано.
19: Па да, значи не може и да остане како што беше. Тој кој што е брз и квалитетен ке победи. И
4: какви се перспективите на автомобилската? Затоа што и ние сме поврзани. Нашиот извоз зависи од Германија, нашиот бизнес зависи од Германија. И тоа претежно од автомобилската индустрија.
19: Моментално да. Сега бев на годишното собрание од одбора на Македонија 2025 да. Во Флорида, во Мајами, прв пат возев со такси и роботер. И тоа ќе биде 100% иднината. Значи, јас сум убеден дека од 2036 година
4: автономни возила
19: во Европа сите коли ќе бидат роботери, и редко ќе бидат тие фамилии кои што ќе поседува собствена кола, оти е многу поевтино да се вози со роботери.
4: Што веќе во Америка, во Кина го има, во Германија почнуваат, во Европа?
19: Па ви, во Германија Европа се сака да регулира, и така ја одолговлекува работата, но американците и кинезите се побрзи и го тестират на живи луѓе, и функционира феноменално добро, и јас сум 100% убеден дека тоа ќе биде.
4: И каков е впечатокот кога седнате во тоа возило?
19: Но купав.
4: Нема никој?
19: Не, тоа е како телефон, ова мобилниот телефон, кога се воведе во обштеството во 90-тите, кој ке кажеше дека за рок од 15 години појке телефони ке има од колку луѓе на свето, и задни обушман во Африка ке има телефон.
4: Не е така непријатно, немате комуникација социјална, влегувате со кого комуницирате? Не комуницирате или само има насоки, апликација?
19: Па да, тоа е овие роботер колите се возат и на вештачка интелигенција, и можеш со нив многу убав разговор да водиш. Ти се знае брзо да ти одговори.
4: Значи имате комплет сервис, пакет. Може и разговор да прави.
19: Па да, функционира, и така ќе биде овде за 15 години најкасно.
4: Господин Кујловски, треба да се плашим од аспект на вашиот бизнес и воопшто на економијата од вештачката интелигенција, или треба да ја гледаме како шанс?
19: Па да, значи...
4: Затоа што некој ке рече, па што ке не се консултанти, алгоритмите можат се и вашата работа да е работата, ризик да пресметаат, или без човек не може. Може да ни помогне, ама без нас не може. Можат и они одлуки да носат.
19: Да, јас го споредувам со воведувањето на тракторот во земјоделието пред 80 години. И селаните се плаше и велеа, шо ке работиме ако сега тракторот ке ори и ке сеи? И во обратното
4: струјате, да,
19: се случае. Значи, појке време има да се насоча кон поважни работи. Нели? И тоа ке би донеси една унапредување на нашиот квалитет на живот и на нашите плати, што ќе може да бидат можда 30-40 пати повисоки за 20 години од колку што е сега. Шо ке мислите, а, тоа е невозможно во Македонија да се заработува 20.000 евра месечно. И аз велам, да, возможно е. Размислете се како беше пред 60 години, колку беа тогаш платите и колку се сега, тогаш ке се види дека има значително напредување. И тоа, таа динамика уште ке продолжува.
4: Не треба да се плашиме од вештачката интелигенција.
19: Треба много да се радувате и да видите брзи и вие одма
4: шо пара... Ке не ги земе работите места, ке не ги земе.
19: Тоа много ке ве унапредува во сите сфери.
4: Прашав за одлуките. Може ли вештачката интелигенција да биде лидер? Затоа што едно од темите на Македонија 25 самитот е лидерството. И слуштав многу, затоа и ве прашав за одлуките, многу убава реченица еден од говорниците кажа: лидерот треба да има мудрост и визија. И треба да има доверба кај вработените. Довербата ќе ја изгуби ако не носи одлуки. Понекогаш е подобро да носите и лоша одлука, отколку никаква одлука да не донесете.
19: Okay, да, за лидерството. Јас имав и чест да бидам учесник на школото за млади лидери, создаден од председателот Ѓорги Иванов, школа на млади лидери. И таму научив дека македонскиот збор, израз за лидер е војвода. И тоа значи дека тоа е еден човек кој што знае каде е изворот на чистата вода и кај што можат луѓето да ги водат и да има доверба во него, да ги однеси на изворот кај што е водата да најчиста, да. И да може да продолжа да функционира така како општество. И така треба да се види еден лидер. Точно како што рековте, да има доверба, да биде чесен и работлив и да води напред и да одат по него за да има заеднички голем успех.
4: И да биде решителен, а не статус кво да чека цело време, за да не погреши, се плаши да не погреши.
19: Тогаш нема да има запијање, никој. Ке зажедни ме.
4: Значи не греши само тој што не работи.
19: Па... тој што не работи е единствен кој што не може да сгреши. Значи тој кој што работи мора да сгреши и на то може да се познава дека работи.
4: Да. Ве прашав, вешки интелигенција може да носи одлуки? Ке носи одлуки?
19: Па да, значи едноставните одлуки веќе ни ги придонесува. Имам еден пример, јас располагам со над 5000 фирми кај што сум фактично собственик преку моите фондови, во едната фирма за осигурување на коли, кога се воведе вештачката интелигенција, можев на 95% од вработените да ги опуштиме, бидејќи повеќето судари беа правени на мали судари на кога се паркират на во супермаркети.
4: А ке чепнеш некого, ке
19: па, чупнеш. Да, и ако има адреси, ако колите се осигурувани, по ефтино ма исплати
4: А од колку на терен да излегувате, да снимате, да сликате.
19: Значи, по ефтино излегува и врста основа можевне да ги намалиме овие осигурувањето, плаќањето за трошот, крајниот потрош, оние колите што ги поседуваат, нели, можевме да ги намалиме цените, фактично, како резултат од тоа.
4: Вие сте активно вклучен во црковните општини, во црковниот живот во Европа.
19: Да, уште како дете, јас бев учесник на формирање Македонска православна црковна општина во градот Билефелд, каде што сум роден јас, татко ми тогаш беше во одворот и... да се пофалам сега во саботата, бев јас домајкин како председател на црквата Свети Павле во Трија на епархиското годишно собрание од Европската епархија. Имавме ние 150 делегати од 45 црковни општини од цела Европа и со 25 свештеници носевме на тоа собрание многу важни одлуки за еднината на Европската епархија и зато можам да ви кажам многу убави информации од прва рака.
4: Задоволен сте од тоа што се случува, од интересот, од посетеността, од младите како реагираат, дали доаѓаат?
19: Pa првата црква што ја изградив во Германија од темел како...
4: Каде беше тоа во...
19: Тоа во градот Майнц, во 2010 година ја почнавме, бидејќи јас бев член на градежниот одбор. Татко ми имаше градежна фирма и така имав јас знање како да се водат тие работи од правен, технички, архитектски, финансиски начин. Та е едно од најуспешните црковни општини во Германија сега. Ние кога ја изградивме црквата, се плашевме да, за кого ја градиме црквата.
4: Дали ќе
19: има доволно... Нели, јас тогаш направив голема револуција и му кажав на одборот тогаш да сите да си да... Отставка и младите

0: Tie ľudia morada byť pokrývaní. V našej tej cerkovnej obštiny nie máme ten koncept, čo sa vyka služba i družba. Znači, posle bogoslužbata nije se sobirame, decata si igra, ženite se zapoznava, si pomaga da si čuva decata, mažite si se zapozna, si pomaga, jedin znaj kola da poprava, nešto, domo da...
1: Učat jazikot. Imav ti jedna inicijativa interesna, koja što se ušte, mnogo je bitna ta, važna, se ušte traje, да се учи македонскиот јазик. Организирате курсеви за македонски јазик за децата. Има ли интерес за тоа? Сте ангажирали наставничка. Јас не знаев, германската држава ја плаќа.
0: Да,
1: тоа. А тоа кога би знаеле тука во Македонија, би се зголемил бројот на студенти што студираат македонски јазик, затоа што знаат дека имаат ќе имаат војдина сигурна работа. Сигурен ангажман, макар и 5-6 години, па да се вратат пак во Македонија.
0: Во мојата покрајна, јас каде што живем во југозападна Германија, што се вика Рајнска област Пфалц, јас се започнав пред 2 години иницијативата да се формира македонска школа и ова сега во септември за прв пат се отворе македонска паралелка со една голема посебност. Прво, македонскиот јазик е сега официјално признаен јазик и децата учат на македонски со книги од Агенција за иселеништво од Македонија, каде што оценката му влегува во германските светителства официјално и му го крева просеко така за
1: некој. За да може да напредува после за
0: да, и тоа е беше во, е, во градот Кобленц и учителката што завреша факултет во од Питола е запослена од страна на германското министерство за образование, таа е плаќа и да имав не поиќе деца пријавени, поиќе време ке работеше со тоа исто.
1: Ковилски, едно прашање околу враќањето.
0: Да.
1: На овој самит презентиравте една анкета, околу 1500 одговори ви пристигнале од нашите во странство, анкетирани целеници, околу тоа дали ќе се вратат, дали би инвестирале во Македонија, што мислат за актуалните прилики тука. Е случајно ве прашувам вас, затоа што ви имате и лично искуство. Вашите родители се вратиле во Прилеп.
0: Да.
1: Изградиле нова куќа таму. Имате ранч во Прилепско село.
0: Дака.
1: Немате пат, како рековте.
0: Асфалт.
1: Асфалт, 5 километри, мора да кружите 50 километри, а може ќе се направи еден ден.
0: Да, значи, по крај мојот ангажмон со македонското школо и македонската црква, јас сум и во одборо на македонскиот клуб, или не во, во Луксембург, и јас сум веќе 16 години член во организацијата Македонија 2025, која што сега, вчера сами тому завреше, и ова организација е најголемата и најуспешна македонска диаспорска организација во светот, со буџет од 1 милион долари годишно. Имаме 11 полно вработени овде во Скопје, што ни стоа на располагање, и, и ова година правивме една анкета на диаспората со 1400 испитаници.
1: Ага.
0: И еден од изненадувачки резултати беше дека 45% би се вратиле во Македонија.
1: Од анкетираните 40% размислуваат да се вратат.
0: И 1400 луѓе се доволно луѓе за да се скалира. И јас тоа можам исто да го сведочам од прва рака, кој што сум во Германија, дека ако било во Македонија животот како во Германија, тогаш природно би било, би било да се вратиле сите назад. Значи,
1: Тамо е поскапо времето, климата не чини, менталитетот е поинаков од тука. Така?
0: Има многу аспекти, и културни, и климатски, и долгорочни за фамилите, бидејќи ние исто и преку црквата европска гледаме дека ако децата не одат во македонската црква, тогаш најкасно за третата генерација се македонско изгубено. Асимилацијата е не може да се пречи. Значи, македонската црква е единствениот столб кој што во диаспората гарантира да се зачува македонското ова што го имаме

0: jazik, vera i kultura.
1: Što drugo pokazuje anketata? Što barat? Uslovi, transparentnost, zakonitost, bezbednost. Еве на пример, размислуваат и голем процент од нив и да инвестираат во Македонија.
0: Меѓутоа
1: барат стабилна атмосфера и одправени од секаков друг аспект.
0: Па да, еве 16% од испитаниците активно истражуваат веќе
1: можност да инвестира.
0: Да инвестираат, да, и 15% сака и да принонесат и преку менторство или филантрофија. Значи, македонците особено, знаете, тоа е нешто ако ке го изгубите, поиќе знаете да го цените нештото, и затоа македонците во диаспората многу си ја сака Македонија. Тоа е нешто што е една невидлива енергија што ги трга нив. Ја се споредувам како ова, како се вика, гравитацијата.
1: Да, гравитационно поле, да.
0: Така не влечи, и тоа е еден голем извор на потенцијал и економски и културни и за стандардите да се зголема во Македонија.
1: Кој е вашиот совет? Што треба да прават нашите политичари, нашите власти тука, министри, премиери?
0: Ја убаво ќе ви кажам, во Македонија постои еден болест, еден многу тежок болест што се вика корупција, тоа е како рак. Тоа е, ова е рак, е многу тешка борба. И ова е мораш да генерацијска војна, шо, каде што мораме сите да се ангажираме и да се вклучиме, корупцијата да се уништи ова болест.
1: Во Германија, во Луксембург, како се прави тоа? Со правила, со почитување на закони, со честност?
0: Па, имаме еден закон во Германија што вели вака. Ако го фатиме државно запослениот администратор на корупција, автоматски си го губи работното место и нема право на пензија.
1: Нема право на пензија?
0: Да, и тогаш во Германија никој не е поиќе корумпиран, не му се исплаќа. Оти пензите се големи.
1: И фондови пензиски, да.
0: Тоа функционира, например.
1: Сте го кажали вие на нашите кои прават стратегии за борба против корупцијата? Ама не им се слушани.
0: Па... Ја во Македонија образованието за финансија е на извонредно нисок ниво.
1: Значи, ниско ниво.
0: Да, јас оти работам секој ден, веќе мене, јас сум влезен длабоко, значи повеќето луѓе не знаат ни како се создава парата. Значи, две мистици морам да исчистам. Прво, парите не се од Господ тајни. Значи, тоа нема врска со Господ. Туку тоа е човечка измислотија. Тоа е многу битно да се знае. Оти луѓето се понашава на таков чуден начин. И второто е дека и парата не се множи како...
1: Не се оплодува, да?
0: Како едно дрво. Или, да се шири на спојќе. Парата е ограничена. Не е природна. Се шири природно.
1: Дрвото расте и создава плоди.
0: Парата е ограничена. И многу политичари во Македонија се понашават на еден начин како да можеш појке да трошиш од колку што добиваш, знаеш, како да такви правила не
1: си ја гледат чергата. Да ги испржат нозите колку што има чергата.
0: Иначе финансискиот свет е по правило многу едноставен. Оти само има плюс и минус. Плюс е колку е приходот и минус е колку се трошоците. И ако знаеш да имаш појки приход од колку расходи, тогаш имаш заштедено. Е тоа заштеденото се користи за, се вика капитал, и тоа може да се инвестира. Значи, ако трошиш појки од колку што добиваш, тогаш немаш капитал и не можеш да инвестираш. Иначе во Луксембург имам нешто многу интересно научено што треба да се примени и во Македонија. Бидејќи ние во Луксембург и Македонија имаме големи сличности. Прво, ние сме европски држави во копното на Европа. Второ, ние немаме пристап до морето.
1: Малечки сме, да.
0: Мали, без пристап до морето е важен фактор. И третото е што сме обиколени со големи држави посилни. Луксембург, Франција и Германија, нели? И не е смелена. Така, има големи обиди да ги негира како нација, ама успеа за рок од 80 години. Пред 80 години во Луксембург има деца кои што умира од глад преку зимата, оти нема доволно храна. И тоа во Македонија никогаш го немало. И во сите војни, балкански, светски, граѓански, партиски, што беа во 20-тиот век, и за рокот една генерација успеа да бидат најбогата држава во...
1: Пер капита се најбогати у свет сега, по глава на жител приход.
0: Па да, да. И Македонија може тоа да го стигне, ако сакат, и тоа е, и сега јас ќе ви ја кажам тајноста. Ми траеше скоро 10 години учев во Луксембург да влезам во нивниот систем длабоко, за да учам шо му е нивната тајност. И ја научив и на вашите гледачи ке му ја прекажам. И тоа оди вака. Позиција и опозиција за важните национални работи секогаш се сложни. И има договор за затворените врати кој шо ода вака. Ако јас започнам проектот, тогаш, во случај на промена на власта, ти ке го продолжиш и се шо ке почниш ти во твојата власт, после тоа, јас ке го продолжам. Оти, тоа е израз на демократија. Во тој момент, мнозинството те гласаше, ти ја имаше мојкта и зато имаш право да почниш убави големи работи. И во Македонија има погрешно разбирање за демократија, дека се што го почна другите мора да се уништи, и колку да било добро, но тоа е тајноста за успехот. И јас мислам дека со тие македонци, јас што ги имам запознаено во диаспората, можеме да се разбериме.
1: А имаме многу моќни луѓе, само што ве недоволно зборуваме за нив, ни за Европа, ни светот, кои што се македонци, кои што се потекло од Македонија.
0: Па да, особено во организацијата Македонија 2025, ние даваме приоритет на успешни професионалци со македонско потекло. И во Северна Америка, Канада и Соединетите Американски држави, сите што беа и што се најуспешните македонски менаджери, фактично се членови кај нас.
1: Аха, и привлековте ги, вклучивте.
0: Да, и за... Редко се кој што се повлекува од некој лични его трип, што викам. Ама во мнозинството ни се приклучија и функционира убаво, имаме многу успеси. Еве да ги набројувам за минатата година 2025, ние доделивме 190 стипендии за студенти и средношколци, кои што се или од социјално ранливи категории. Да. Фактично сите што аплицира, сите добија стипендија. Имаме и тие студенти што најдобри оценки, кои што ги стипендираме до крајо. Имаме и над 2500 лидери и таленти што ги подражуваме преку нашите програми за развој, за лидерство и специализација. Ако сакат, например, да отворат фирма или ако имат мала фирма, како да се унапредува во различни делови, како например за извоз. Имаме ние скоро 100 активни членови моментално во нашата организација и даваме ние и клучни предлози политики за владата. И јас можам да се пофалам дека ова влада, сега што е на власт во Скопје, сака да соработува со нас и ние ја преземаме нашата должност и се што знаеме ние за добри политики од државите каде што ние живееме и каде што ние гледаме кои се најуспешни, како например дигитализацијата од Естонија, да биде применето овде во Македонија, ние не можеме ништо ново да измислиме.
1: Услугите, администрацијата се да биде дигитализирана.
0: Ако е се дигитализирано, нема шанса корупција. На корупција. Значи, јас на телефон можам се да завршам и само одам да си го земам документ.
1: Вештичка интелигенција не е научена на корупција, уште не.
0: Да, ама ние и подражуваме бизниси, даваме експертска подршка на 168 македонски фирми, носиме од странство волонтери кои што ке живеат во градот од фирмата и ке работат со менеджерите заедно со месеци.
1: Чи ноу-хау,
0: да. Од тие бранчи им отварат нови пазари. Нови идеи, нови софтвери, помрежување и... Тоа е, значи, нашата експертиза на оваа организација.
1: Вие ке се вратите ли? Вашите родители се вратија. Вие како размислувате?
0: Па...
1: Значи, вашите родители са, нивните деца, так, внуци, што ќе се случува и како се размислувајат?
0: Нас македонците во диаспората најмногу ни одговарат животот во Македонија. Значи, јас се сеќавам како ризик менеджер, кога видов во Вухан во 2020 година дека се затвори целиот град милионски, јас знаев дека е неизбежливо дека ќе има локдаун и ги предупредив мојот менеджмент во подхитност сите да добиват лептоп да може од дома да работат и му кажав дека сите од дома ќе работам, не ми верува, не може да си замисла дека
1: уште пред тоа, да.
0: Тие ми рекоа мојот син за 20 години може би тој од дома може да работи, ама не ние. Значи не траеше ни 2 месеци кога целата фирма и целиот свет работеше од дома и тоа сега го смена
1: начинот
0: на работење и мене ми кажа веќе. Јас имам право да работам со луксембурска плата за луксембурската фирма.
1: А живеете во Германија?
0: Да, до крајот на животот можам да работам од Македонија. Знаеш, тоа е нешто ново, што и не беше очекувано и ни дава нови шанси. И јас
1: не е битно кај живееш за да можеш да работиш кај сакаш или кај можеш, да.
0: Да, и овај процес знаевме дека ќе дојде, сега се забрза и затоа јас можам да си замислам дека илјадници, можда десетици илјадници, македонци од Австралија, Америка, од Европа.
1: Канцеларијата ќе ти биде таму кај што си, а не кај што мора да одиш, на пример, кај што
0: па, е компанија. Да, и од анучувањето ќе биде тогаш во Македонија. Мислам, тоа е една од главните причини што можам јас да ги убедам моите колеги од Англија, од Шкотска, од Ирска, му велам, абе, дојди барем 6 месеци годишно во Македонија, ем е топло, ем ке платиш помалку данок, а тој данокот останува во македонскиот буџет.
1: Плюс близко му е море едно, друго море, трето море.
0: Има и големи субвенции. Например, во Италија сега дадено за повратници, ама и за други европјани кои што сакат во да се доселат во Италија првите 5 години да не плаќат данок, намален данок, да придонеси интересни
1: политики, да.
0: Стипендии, субвенции му дава, мислам, буџетот на Италија никогаш немало толку голем прилив како сега. Ага. Заради тоа, ама значи многу се доселува и секој поединец има от тоа директен профит, да кажам, и во Македонија да го воведиме, мора да има ефект, тоа се знае.
1: Да, затоа што сега е интересна темата, за важна е за мигрантите. Ако нема работна сила, ако нашите си одат, ако не се враќаат, ќе дојдат некои други.
0: Тоа ќе се види. Јас мислам за кој работи. Јас мислам ќе се смени видот на работењето. Например, во Луксембург, каде што работната рака е највисока во Европска Унија, мислам дека минималната плата е сега 2700 евра месечно. Минималната. И тогаш ние, кога одиме во кафич, мораме самите да станиме и да си го земиме кафето. Иначе ќе биде кафето многу скапо. И се сменува стилот.
1: Ме интересен пример. Значи, вие размислувате да се вратите, не да?
0: Па тоа е реално сценарио, да.
1: Еден поранешен дел од владата сега, после напуштањето на министерската функција, воопшто не замира во Соединетите Американски држави. Џери Наумов. Не само што живее тука, и бизнисот тука го пресили. Има, може би, јадам работени.
0: Да. Па јас кој запознаев Џери Наумов уште како министер за привлекување странски инвестиции, јас му бев домајкин во Deutsche Bank, кога бев ризик менеджер.
1: Од Deutsche Bank?
0: Тој беше дојден, да. И од кога ја завреше неговата кариера како министер, каде што македонците и особено неговата фамилија го правеа будала.
1: Затоа што сака се враќа.
0: Оти се врати и не само што се врати, туку и од кога му завреше мандатот не се врати за Америка, пак уште остана. Значи тој со неговиот бизнис во Битола има над 1000 млади луѓе запослено. И сега живе во своето село помеѓу Охрид и Битола.
1: Во село живе, да. Добро, не е битно.
0: Каде што му е дедо му роден.
1: Ше не се вратил ниту во Охрид, ниту во Битола, туку во селото.
0: И многу е среќен и задоволен. Јас го сретнав на самито. Тој е весел, здрав и успешен македонски повратник. И така, ако него има сигурно многу... И тој е добар сведок. Како е
1: бодушно, пример, да. Како може тука и да се живее и убаво да се работи. И да се тере и бизнес. Така да. Он, тој е... 1000 вработени не е мала бројка. To je голема бројка за македонски прилики, па и за европски прилики, значи успешно работи.
0: Да, па тој го држи американскиот пазар, каде што е роден и ако го ако продолжиме да бидеме стратешки партнери со Америка долгорочно, ке можеме од тие многу голем пазар тоа уште појке да го зголемуваме, да имаме овде поплатени работни места, паметни инженери да градиме со високи плати и да го држиме од Македонија американскиот пазар и Европа, зошто не?
1: Злате Кавиловски, за крај, како изгледа светот во моментот? Многу конфузија, многу збунетост, ево вашиот инвестициски аспект, риск менеджмент.
0: Да.
1: Што да се прави во моментот сега? Војната, Иран, Америка, Израел, Украина, Русија, Европа и Америка почнуваат некако да се караат. Трамп беше сега, уште ево, Кина. Што се случува? Имате ли вие одговор? Еве, ние малите читаме, следиме, меѓутоа, веројатно тие големите што го прават се тоа, имат некоја цел која што ние, може би, недоволно разбираме.
0: Да, јас работам...
1: Нафтена криза, енергетска криза, економска и така натаму.
0: Јас работам со крупниот капитал и ги гледам работите од тој аспект. И јас можам да уверам дека планот е многу позитивен, многу убав. Ние во Европа, каде што Македонија е дел од, ние ке пред нас стои еден период на голема демократија, слобода и економски развој, како никогаш до сега европјаните што го имат то живеат.
1: Не, точно дека европјаните се во голема криза, дека пред распад, дека еве и Америка крева раце од нив. Може би оваа криза ќе биде за памет уште повеќе да се мобилизираат и да се зацврстат.
0: Па да, ја мора работите да се вида позитивни, ама и реални. Значи, заедништвото не прави во Европа појаки. Има, значи, ние се наоѓаме во една фаза каде што централизираната Европска Унија уште не е до завршена, бидејќи има национални интереси кои што мора да се надминат. Ама, јас сум убеден, еве, во worst case сценариото со кој што работам, значи, исто, како едно од главните сценарија, што може најлошото да се случи? Во најлошиот случај, Европската Унија ќе биде послаба, ама економската соработка никогаш нема да престане во Европскиот континент.
1: Политички ќе биде, може би, по... Аха, да.
0: И јас предвидувам многу убави работи за Македонија и мораме да продолжиме, да учиме, да напредуваме.
1: И да се стремиме кон Европската Унија. И како да го решиме проблемот со Бугарија, со ова, со пречките? И за тоа...
0: Мораме да се концентрираме на тоа кај што имаме влијание и тоа е во нашиот личен развој. Ние ке се фокусираме на економскиот раст и ова другото ке можело е дека многу брзо ке помине.
1: Дај Боже, за крај, која пораката до младите во Македонија, до... оние кои што си ја сака државата, ама кои што во сите анкети кои ќе прашате размислуваат да си заминат. Нека си заминат, ама и нека се вратат. Или не мора да си заминат, за да може да работат во Европа.
0: Ако се гледа работите на долго време, тогаш никогаш немало толку мир и економски развој како сега што е во Македонија. Ние моментално го живееме шпицот на македонскиот економски развој и само тие кои што овде живеат се оние кои што може ова уште поубаво да го направат. Не можете да очекувате ние од страна поиќе да ви помагаме од како самите вие кои што сте овде и ние веруваме во вас дека вие ке го направите тоа што е кај нас во Европа стандард. И тоа значи чисти улици и да се уништи корупцијата. Корупцијата се уништува едноставно со еден телефон. Еднаш, чим гледате дека негде се случи, одма да се пријави. Ако сите веднаш...
1: Слекайте,
0: ако веднаш се пријавува, тогаш има една култура на уништување на овај шоговикам рак и тогаш ќе видиме ние една јака држава и ние од Македонија 2025 стоиме со идеи и конкретни политики зад вас да ја направиме ова држава најуспешна држава, најразвиена економија во целиот регион.
1: Кој што ја студираат децата сега? Кога би требало да запишувате ваше дете или да посоветувате некој близок? Економија, медицина, апропо вешките интелигенција, апропо енергетските, светските кризи.
0: Да.
1: Што? Кои професии се професии на едината? Лекар.
0: Јас мислам вака, јас сум од финанси, јас велам вака. Секој човек кој што сака да има пари, кој што сака да има многу пари, треба да учи финанси.
1: Се аз малку себичен тука.
0: Не сум себичен, туку многу луѓе ми зборува за пари, а не зна шо е пара. Значи, тоа е дел, нема веза дали учи историја или филозофија или, или правно или кој знака, треба да се учи и тој дел. Финансите и
1: капитализмо,
0: да, тоа е писменост. И писменост воопшто. Многу луѓе кои што завршува овде магистратура не знаат да пишуваат 5-6 реченици на англиски јазик без грешка. Јас ги имам проверено биографите имам јас на секретарка и велам вака, земи црвено пенкало и заокружи грешките. Запирка, кај да. Погрешно збор. И ако има појке од три грешки, одма фрли го и немој да ми го даваш.
1: Значи, а нема потреба да доаѓа на интервју, на разговор?
0: Ако нема доволно почит кон себе да работи во детајл својата собствена биографија, лична, тој значи во друга фирма не може да очекуваме повеќе. Значи, треба да се работи во Македонија на две работи. Прво, тоа е квалитетот во работата и второ, да се работи и брзо. И брзо и квалитетно се нарекува висока продуктивност. И моментално ова генерација на македонци во Македонија ја има најниската продуктивност од целиот континент Европа, бидејќи се има запосленост и во администрацијата и како резултат работат полека и на крају и со слаб квалитет.
1: Злате Ковиловски, македонец од Германија, од Луксембург, кој што размислува да се врати и да работи од Македонија, да живее и да работи во Македонија. Благодарам многу за разговорот, ми беше многу пријатен разговор.
0: Довидување.
2: Стадион, емисија за вашата вистина. Стадион, емисија за вашата вистина.

0: Рано е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Небена
2: колор. Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
3: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
4: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
7: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
9: Канал 777.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.

0: Vremeno je perfektno.
1: Кул, 3-1. Боја за мето. Го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3-1. Небена
2: колор. Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Сопер Дормира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
5: Геймери, внимание! Евротип ја има дефинитивно најдобрата лојалти програма. Играј, собирај поени и остварија твојата желба за нова гейминг опрема. Евротип. Секогаш повеќе.
6: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Балата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
8: Канал 7.

0: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
1: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
2: Вата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Вата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. Емкеш, Емкеш.
4: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
5: А ти сакаш повеќе?
4: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
6: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по Скопските улици.
7: Маратон Адвертайзинг Груп.
9: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.

0: 34.990 kuna Rajna, 15.490 denari i dopolnitelen 5% popust na останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30. мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
2: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
3: 20 години Меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
2: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.

0: Пътници с автобуси и минибуси со Andon Company Pekčevo. 070-213-421 и 033-441-155.
1: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.
2: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
3: Твоите омилени хитови. Канал 77.

0: banka za vašite pari. Во Капитал банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
2: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница, вашата витална оаза за тело и душа.
3: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
1: Избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
4: Е, а јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живот джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
5: Енергосистем и МДВ. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. МДВ. Свежина и топлина за секој ден.
6: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Ова е
1: Кала 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Баш ми е убавдено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај за потрошувачкиот кредит од Стопанска банка, без административни трошоци и оствари ги сите твои желби. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Светлина и елеганција го осветлува вашиот дом.
4: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Работиш повремено или сезонски, со Фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
8: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.

0: кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Euroteam на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
4: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
5: Дојди во Халем.
1: Најдобри автостакла.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов

0: www.kompogdanci.mk.
1: Dragi kompogdanci, trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi kompogdanci.
2: Dr. Petre Georgijev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina so kardiologija, precizna dijagnostika so najsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Georgijev, Radoviš.
3: Moja asocijacija za PVC i aluminijumska stolarija je GoPlast Karaman, partneri na Rehau, Deko i Alumil, majstorski sработена i profesionalno montirana. PVC i aluminijumska stolarija, roletni i garažni vrati. GoPlast Karaman, Makedonska kamenica.
4: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
5: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
6: Обезбедете се со мале шпелети од Андон Компани Пехчево за топол и пријатен дом. Собствено производство на пелети и достава до вашиот дом. Не чекајте да дојде студот. Снабдете се денес и уживајте во топол дом во текот на зимата. Контакт телефон 075-454-245.
7: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, Ново Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
8: Резултати од жусти нел Сеньоре.

0: А микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Канал 77. Само хитови.

0: Samo hitovi. Mint Credit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Aplicire na Mint Credit MK ili na telefon 151-07. Mint Credit.
1: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
2: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сир. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Многу желби. Еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
6: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Жито. Топ понуда на Фрижидер. Сламина Пекабеско. 1 килограм. Рефус. За само 495 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
10: Ова е Канал 77. Максимум музика.

0: Шути е сонето и телевизијава ти кучи цело време. Ей, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
1: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical & Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна банја, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical & Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
3: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сир. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Светлина и елеганција.
5: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум. Осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
6: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
8: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
9: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
8: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.

0: слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
1: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.
2: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Тоа е само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
5: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655. Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
6: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата.

0: Vozi pravo, vozi zdravo na Stopanska banka po 10. pat. Ulicite na Skopje povtorno ke pulsiraat vo slobodan ritam. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6. јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
1: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
3: Вкус за кој сонувате. Мора да е Пекабенско.
4: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
5: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
7: Геймери, внимание! Евротип ја има дефинитивно најдобрата лојалти програма. Играј, собирај поени и остварија твојата желба за нова гейминг опрема. Евротип. Секогаш повеќе.
8: Максимум музика.

0: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
1: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
2: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
3: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Типстер куп на Спортлайф. Секој месец најуспешниот типувач го очекуваат и до 100.000 денари. И оваа сезона, од септември до јуни, 10 месечни етапи и многу добивки за членовите на SL клубот. Типувачите ќе се рангираат и на локално ниво за една од 10 награди секој месец. Типувајте и учествувајте во Типстер купот, без разлика дали тикетот е погоден или не. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе.
5: Дојде мај и се се смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
6: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
7: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
8: Мунт кредит за тебе. Од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.

0: praktično i lesno. Sve što vi treba na jedno mesto. Vo Razno Prometas ke najdete širok asortiman na proizvodi za domaćinstvo. Zaštedite vreme i pari so nas. Sve za vas. Razno Prometas. Strumica.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
0: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот

0: Производство на Ела Пелети. Драги ком Богданци.
1: Слушай го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Доктор Петре Ѓорѓиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓорѓиев, Радовиш.
3: Бременоста е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
6: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
7: Лицензиран линиски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбини, минибуси и автобуси од висока класа.
6: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034 346 030.
8: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Euroteam на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Центар.
9: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басо 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.

0: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
3: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачиноте. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
2: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
1: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
0: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
4: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
6: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
7: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
8: Слушаш.

0: Браво, сукче! Ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
1: Светлина и елеганција.
2: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.

0: 0107 Mil Credit.
1: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
2: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Анталија. Луксус и врвен комфор. Хургада. Екзотика и бискрено сонце. Коста Брава. Медитеранска убавина што се памети. Тунис. Шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
2: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
3: Доктор Петре Ѓорѓиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓорѓиев, Радовиш.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра со награда и уште нешто. Купувајте во Аджику и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
7: Esultate o giusti nel Signore.

0: Што обединува? Од кода нова?
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Базарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
2: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20. мај, а голема забава во сабота на 23. мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30. мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.
3: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
5: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
1: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони 400 000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
2: Ти знаеш што? Ти го знае како.
3: Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Тиго знае како.
4: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30 000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Мегавин.мк. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: 20 години со вас по скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.
10: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
11: Велеа Хоум.
10: А спални?
11: Велеа Хоум.
10: Куини?
11: Велеа Хоум.
10: Плакари, машини, душеци и табуретки?
11: Велеа Хоум повторно.
10: И каде имаше брза достава?
11: Велеа Хоум.
10: И 5 годишна гаранција?
11: Велеа Хоум.
10: Значи, што и да барам за дома?
11: Знаеш, Велеа Хоум.
12: Канал 77. Само хитови.

Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.

0: Per dormire, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormire.com.mk.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.

0: перфектно.
1: Хум, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Хум, 3 по 1. Небена
2: колор. Производи создадени су многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
4: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басо 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, кујна Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Кума Ново, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
3: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.

0: класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Exultate o giusti nel Signore.

0: открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
2: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се најва места. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
3: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
5: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: хитови. Типстер Куп на Спортлайф. Секој месец најуспешниот типувач го очекуваат и до 100.000 денари. И оваа сезона, од септември до јуни, 10 месечни етапи и многу добивки за членовите на SL клубот. Типувачите ќе се рангираат и на локално ниво за една од 10 награди секој месец. Типувајте и учествувајте во Типстер Купот, без разлика дали тикетот е погоден или не. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
5: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
6: Стани дел од магичниот свет на Дизнилент Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилент Парис. Со Виза Сигначар и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилент Парис те чека.
7: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
8: Жито, топ понуда на Фрижидер. Сламина Пекабеско, 1 килограм, Рефус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
9: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
10: Канал 77.

0: систем EMDV. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. MDV. Свежина и топлина за секој ден.
1: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
2: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
4: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
5: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
6: 22 мај. Анабела во живо во Голд Фелиција Битола. Вечер со хитови и одлична енергија која не се пропушта. Инфо и резервации на 075-316-974. Голд Фелиција.
7: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
8: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
9: BTS.

0: Ова реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
2: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
0: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска соларија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска соларија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
2: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш. Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
1: Најдобри автостакла.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари

0: Čips Fripsi. Koga sakaš, poveke.
1: A ti sakaš poveke?
0: Ja sakam Čips Fripsi. Krskav i neodoliv od Max Strumica.
2: Čekaj, kako se vikaše prodavnicata za garnituri?
3: Velea Home.
2: A spalni?
3: Velea Home.
2: Kujni?
3: Velea Home.
2: Plakari, mašini, dušeci i taburetki?
3: Velea Home povtorno.
2: I kad imaše brza dostava?
3: Velea Home.
2: I 5-godišnja garancija?
3: Velea Home.
2: Znači, što i da baram za doma?
3: Znaš, Velea Home.
4: Летно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flexcredit.
6: Дојде мај и се да смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
7: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
8: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шиша, полно страст за животот.
9: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
10: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
11: Канал 77.
12: Максимум музика.

0: уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
1: Дојде мај и се се смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
1: Полна агенда, состаноци, тренинг, факултет, гужва. А сакам да постам. Нешто конкретно, заведнаш. Виталија овесни каши во 8 различни вкусови. Збогатени со витамини, без додаден шекер. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
5: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
6: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пертурмира.com.mk.
7: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Равенки, формули, делење, множење.

0: атмосфера. Повеќе информации на пикникуперинце.мк.
1: Градче Авантура парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
2: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30 мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Куман. Ново Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.

0: Втора класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
0: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
2: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni. За внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен. За лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Balmit.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика од Кода Нова.
4: Мунт кредит за тебе од 3000 до 3000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Канал 77.
6: Максимум музика.

0: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Куини?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сир. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
10: Бараш банка што е секогаш до тебе? Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
11: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
12: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
1: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
2: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
4: Возбуда за секој спортски обложувач. Твојот омилен бонус од 777% е повторно во игра. Колку повеќе надпревари ќе одиграте, толку повисок бонус добивате. Типувајте во вашите омилени Евротип обложувалници, каде добивате секогаш повеќе. Твој бонус 777.
5: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер од Виталија. 4 вкусови, различни комбинации. Вкусно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост.
6: Жито, топ понуда на фрижидер. Сламина пекабеско, 1 кг, рефус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
7: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Runibet, mesna industrija, svežo, okusno, domačno. Runibet, sveži i smrznati podgotovke od meso i domačni suvomesnati proizvodi, čadeni na bukovo drvo, od svežo meso, od domačni farmi. Runibet Strumica.
1: Praktično i lesno, sve što vi treba na jedno mesto. Vo razno prometas ke najdete širok asortiman na proizvodi za domaćinstvo. Zaštedite vreme i pari so nas. Sve za vas, razno prometas, Strumica.
0: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
4: Заедно прославуваме успех и квалитет 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
5: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02 3179 001 или посетете

0: dobivati kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Agico Home Center.
1: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
2: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, Форма Нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма Нова. Западен булевар Кавадарци.
3: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
4: Обезбедете се со мале шпелети од Андон Компани Пехчево за топол и пријатен дом. Собствено производство на пелети и достава до вашиот дом. Не чекајте да дојде студот. Снабдете се денес и уживајте во топол дом во текот на зимата. Контакт телефон 075-454-245.
5: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување, бидете спокојни дома, на пати за дволанот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
6: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголимите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.

0: играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Светлина и елеганција.
2: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
3: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
7: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
8: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
9: Жито, топ понуда на фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
10: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
13: Предупредување, слушањето на Beats for Life може да предизвика подобрување на вашето ментално здравје, поголема продуктивност, поголема мотивација и желба за денсање.
14: Ladies and gentlemen, please make some noise.
15: Beats for Life со DJ Eric X8.
16: Добро вечер и ова сабота, јас сум DJ Eric X8, а вие слушате Beats for Life заедно со мене. Вечерва ќе уживаме во најновата моја селекција за Beats for Life. Listen and enjoy.

0: Beats for Life na kanal 77.
1: So DJ Eric X8.
2: Proizvodi создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
3: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај со стамбен кредит од Стопанска банка со 100% покривање на административните, нотарските и трошуците за процена и создади го твојот дом од соништата. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.
7: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
8: Funky Flip Snack, крцкат, се допати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack, вкусни, лесни и опасно добри.
9: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
10: Динамичен ден. Старт во 7. До 9 најдобро е да појадувам и нешто плуске носам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш новите постни напитоци во прав од Виталија. Од овес или од ориз. Без додаден шекер. Природен извор на протеин. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост. Само на vitalia.com.mk.
11: Beats for Life со DJ Eric X8.

0: Beats for Life na kanal 77.
1: So DJ Erik X8.
2: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvoja ta Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и формана керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.

0: Вие слушавте емисијата Beats for Life заедно со DJ Rick Excite на канал 77. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Мај 2026 година.
1: Ангажирате сезонски работници на веб страницата на Агенцијата за вработување. Пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боя за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
4: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
5: Кус за кој сонувате. Мора да е Пекабенско.
6: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсери во Семус Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семус Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.

0: se. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
1: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
2: 22. мај. Анабела во живо во Голд Фелиција Битола. Вечер со хитови и одлична енергија која не се пропушта. Инфо и резервации на 075-316-974. Голд Фелиција.
3: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
4: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на Е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
1: 45 години заедно со вас. Пека Беско.
5: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај за потрошувачки кредит со обезбедување од Стопанска банка со 100% покривање на административните, нотарските и трошоците за процена и оствари повеќе. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.

0: серия Аквариум Кочани. Традиция, която трае повече от 15 години. Вкусете ги най-добрите и най-вкусните пици и пастърмайли в оградот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
1: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчева, Скопје на Селба и Линден. Во Силова Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.

0: ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни са децата.
1: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавало од природно и здраво белагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
2: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
3: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
4: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
5: Далечни дестинации. Повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Аурора Турс. 36 години. Патуваме и сонуваме заедно.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден. Невена колор.
2: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
3: Слушаш.